0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Toaie, boase, nu agaurei kiti to ces, ies peiga mie. Sturio miselt mina neiki bennu, samismo andoveih. Ma praviš, da ne bunas galieda, an zamiri grej človeku. Harej.

horbo vadi, kabo časi tječe. Čestva je lejpe, boa se muhe. Ma, kaj je hrej, ankulku vaha, more betna čudna riječ. Če na nebi luna nahaje, a nobene reče neč.

Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na včerajšnji izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Evropske unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, podaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je solidarnost s Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so na celotnem območju Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Podobno velja tudi ponekod drugod na severovzhodu države. V slovenski skupnosti v Italiji zadnje dni odmeva primer predsednice Centra za kulturne raziskave iz Barda Louise Scher, ki so jo najprej povabili na kulturni večer v Teru, nato pa jo prosili naj ne pride zaradi politične nekompatibilnosti. To so obsodili Slovenska kulturno-gospodarska zveza, deželni svetnik Marko Pisani in senatorka Tatjana Rujc. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se včeraj izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih okoliščinah se bo intervencija zaključila, danes pa bodo na območju izvajali požarno stražo, so sporočili z Gasilske zveze Bovec. Na tuje. Predstavniki Libanona in Izraela so včeraj v Rimu začeli nov krog pogovorov ob posredovanju ZDA o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Beirut si je ob tem vnovič prizadeval za postopen umik izraelskih sil z juga države. Pred obalo Jemna je včeraj v Rdečem morju po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadel, pa še ni znano. Več 100 prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Gvatemali, je včeraj po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil ponedeljek zjutraj ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato včeraj izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Šport. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Selšar z bele pike v 22.

90 minuti. Povratna tekma bo čez teden dni v Celju. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Poglejmo še temperature po Sloveniji o 5. uri, bil je pri Novi Gorici jasno 20, Celje 17, Črnomelj 19, Kočevje 15, Kredarica jasno 14, Maribor 19, Ljubljana jasno 21, Murska Sobota jasno 18, Novo mesto jasno 20 ter Postojna jasno in 14 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z Valov Radija Sraka. Ob 6 uri in 8 minut pa odpiramo telefonske linije za vse, ki imate jutranjo glasbeno željo. Torej, telefonski številki sta odprti 073322100 ali 073322800. Lahko nam pošljete tudi sporočilce na studio@radiosraka.com ali pa kar oddajte glasbeno željo preko Facebooka.

0: na cestah skoraj ni posebnosti, je pa zaprta cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. 6:11 minut, kaže ura, prvi klic. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Tone.
1: Lepo pozdravljen vse poslušalce, ko zdaj lepo slušajo radio Sraka.
0: Tako lepo, da ste poklicali po dolgem času, Tone. Katera je vaša jutranja želja? Izvolite.
1: Eno odziva na puga po vaši izbiri.
0: Tako pa, naj bo pulka, fantje, muzikantje.
1: Dobro.
0: Tone, hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Hvala, da se slišmo na živjo.

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, naselja na desnem bregu reke Krke med Draščo vasjo in Stransko vasjo v občini Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica, komunala pa se zahvaljuje za razumevanje. 6:15 kaže ura, dobro jutro. Dobro jutro. Očitno smo izgubili stik s poslušalcem Francom, ki si je zaželel Franca Flereta in Rdeči nageljni.

0: Jutranje glasbene želje na radiju Sraka, 6:18 kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Blaž, dolga Lojze.
0: Lojze, pozdravljeni, kako je nad rečjem vrhu danes?
1: Ja, pravi, da bo fejst uroče.
0: Na kakšen način se boste hladili, Lojze?
1: Ja, klima.
0: Pa kakšen dober napitek hladen.
1: Pa klima.
0: Lojze, izvolite, katera je vaša jutranja?
1: Ema ona Slakovo, Venček, Krka Sanjala. Lepo pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Vas pozdravim, pa Martina Potrebne, pa Vrbovc Jožeta Koplana, pa Andreja Bidmarja Usmehovno.
0: Lojze, hvala lepa za klic, vse dobro.
1: In vas. Hvala.

16:20, kaže ura, poglejmo še sporočilca, ki so prispela v naš nabiralnik. Dobro jutro, Pepi tu izpod domače gore zelene. Drugo, se nisem javno za jutranjo, sem si zaželel Miheličevo, kjer lastovke gnezdijo. Pozdravi bi vse poslušalce in seveda tudi tebe v studiju. Hvala in lep pozdrav je torej napisal Pepi. Blaž, dobro jutro, prosim za pesem, vedno bom ob tebi za mojo cvetko, tebi pa lep dan, lep pozdrav je napisal Marjan. Dobro jutro, tukaj Boris iz Podčetrtka, prosim za Avsenike in Gorenjsko polko, hvala in lep dan vsem skupaj želim.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zdravnik in duhovnik se pogovarjata, kdaj sploh se življenje začne. Pa pravi župnik: jaz mislim, da se življenje začne s spočetjem. Zdravnik se ni strinjal. O, ne, jaz mislim, da se življenje začne s porodom, ko otrok pride na svet. Nikakor nista našla skupnega jezika, pa vprašata mimoidočo žensko in mislita, da bo ženska z dolgoletnimi izkušnjami najbolje vedela. No, pa jo povprašata, ona pa kot izstopa:
3: draga moja, življenje se začne, ko se otroci odselijo, pa ko mož umre.

0: na Radiu Sraka je na vrsti dnevni horoskop. Oven, danes boste utrujeni, čeprav potrebujete le nekaj počitka, da bi se odpočili in nadaljevali v svoji smeri. Priznati si morate, da je za vami nekaj zelo napornih obveznosti. Bik, pazljivo danes na področju zdravja. Odpornost vašega telesa je na nižji ravni kot običajno. Zaščitite se pred stresom, saj lahko v nasprotnem primeru tudi zbolite. Dvojčka, pustite se presenetiti in storite več za boljšo kondicijo. Vaše telo potrebuje veliko gibanja, zato se nikar ne zapirajte. Rak, nimate časa za vse, kar se vam v današnjem dnevu ponuja. Preveč se obremenjujete, vaše telo ne zdrži takega tempa. Počakajte, bodite razumni, vsaj glede psihičnih obremenitev. Lev, energija današnjega dne vam bo všeč, saj ne znate komplicirati. Z lahkoto se boste usmerili v prijetna in manj prijetna opravila, ki jim sredi dneva ne bo konca. Devica, imate opravka z ljudmi, ki se jim ne bi smeli preveč zoprestavljati, saj so lahko tudi maščevalni. Vseeno imate občutek, da boste tudi tokrat nekako prišli do svojega. Tehnica, pohvalno je, da težite k boljšim dosežkom. Ne skrivate se za lahko skromnostjo, temveč iskreno kažete, da ste sposobni. Razdelite vsakodnevne obveznosti. Škorpion, lahko ste mirni, imate podporo. Okoli vas je veliko ljudi, ki vas imajo radi. Premišljujete o delu, o nečem, kar vas čaka od jutri. Strelec, vse se dogaja globlje in bolj umirjeno, veliko lažje bo delovati v skladu z lastnimi potrebami. Okrepljeno bo vaše sočutje in sposobnost razumeti in poskrbeti za druge. Kozorog, nekaj vas ne prepriča, čeprav si tega nočete priznati. Zato boste precej zadržani. Morda je težavno le tisto, kar ste pustili v preteklosti, sicer pa ni razlogov, da bi se s tem ukvarjali. Vodnar, spremlja vas dovolj volje in optimizma, da končno počistite s preteklo navlako in si začrtate lepo prihodnost brez dvomov, strahov in odvečnega balasta, ki vas le vleče k tlom. In še ribi, navaden dan boste lahko spremenili v čarobno doživetje, če boste prijazni do drugih in se ne boste spotikali ob malenkosti. Nekdo bi se vam rad zahvalil. To je bil horoskop na Radiu Sraka.
1: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
5: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 00.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na včerajšnji izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Evropske unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, podaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je solidarnost Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so na celotnem območju Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Podobno velja tudi ponekod drugod na severovzhodu države. V slovenski skupnosti v Italiji zadnje dni odmeva primer predsednice Centra za kulturne raziskave iz Barda Louise Scher, ki so jo najprej povabili na kulturni večer v Teru, nato pa jo prosili naj ne pride zaradi politične nekompatibilnosti. To so obsodili Slovenska kulturno-gospodarska zveza, deželni svetnik Marko Pisani in senatorka Tatjana Rujc. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se včeraj izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih okoliščinah se bo intervencija zaključila, danes pa bodo na območju izvajali požarno stražo, so sporočili z Gasilske zveze Bovec. Na tuje. Predstavniki Libanona in Izraela so včeraj v Rimu začeli nov krog pogovorov ob posredovanju ZDA o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Beirut si je ob tem vnovič prizadeval za postopen umik izraelskih sil z juga države. Pred obalo Jemna je včeraj v Rdečem morju po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadel, pa še ni znano. Več 100 prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Gvatemali, je včeraj po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil v ponedeljek zjutraj ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato včeraj izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Šport. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Selšar z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez teden dni v Celju. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kompasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj.

regijah Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najviše dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. To so bile novice na Radiu Sraka.

Na Radiu Sraka nadaljujemo s prebiranjem časopisov, pa pričnimo z delom. Skrb za starejše v času vročinskega vala. Na ranljivo starejših v času hude vročine in dopustov so z javnim pismom opozorili v društvu Srebrna nit. Kot pripovedujejo sogovornice, ki se pri delu vsak dan srečujejo starejšimi in njihovimi bivanskimi razmerami, se na terenu kaže zelo različna slika. Razmere za proizvodnjo so v Sloveniji skoraj krizne, jedrska elektrarna v Krškem mora paziti na temperaturo. Vročina in sušne razmere močno vplivajo na proizvodnjo elektrike, tako v Sloveniji kot v večini evropskih držav. V delu preberite tudi o tem, kako ZDA upajo na hiter dogovor z Iranom. Cene nafte na svetovnih trgih so občutno upadle, potem ko sta dva visoka predstavnika ameriške administracije izrazila optimizem nad potekom pogajanj z Iranom o sprostitvi prometa v Hormuški ožini v današnjem delu. V današnjem nedeljskem dnevniku lahko preberete članek z naslovom Ko ogenj ustvari svoje vreme. Podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Marko Adamič razkriva, zakaj so naše gasilske zgodbe pogosto drugačne od tujih. Obeta se svetla prihodnost slovenske košarke, saj je naša reprezentanca do 18 let s prvim zvezdnikom Stefanom Joksimovićem postala evropski prvak, tako kot nekaj tednov predtem reprezentanca do 20 let. Morski valovi in plavanje, ki blagodejno vplivajo na naše sklepe, srce in um, predstavljajo naravno zdravilišče v današnjem nedeljskem dnevniku.

Nadaljujemo s prebiranjem časopisov, prelistajmo še slovenske novice. Rejniška hiša Groze, žrtev spolnih zlorab, so bili tako mati kot njena mladoletna otroka. Napadalec na dečka in deklico vse zanika, a že prestaja 4-letno zaporno kazen. Po kraji Zlatine želela splezati z balkona. 20-letna Hrvatica bo zaradi tatvine 10 mesecev na hladnem. Oškodovana Ljubljančanka tik pred Božičem ob 21.500 evrov. Vokovi v Bohinju prestrašili Italijane. Po 3 planince so morali priti gorski reševalci. Zver se človeka boji, je pa ogrožena drobnica. Iz dneva v dan je manj vode, nizki vodostaji, presušeni izviri in pomankanje kisika v vodi že ogrožajo vodne organizme. Trenutno stanje podzemne vode bi lahko izboljšale le obilnejše dolgotrajne padavine. V današnjih slovenskih novicah. V današnjem dnevniku lahko preberete o tem, ali sta suša in pozeba naravni nesreči. Vreme kmetom močno otežuje kmetovanje tudi letos. Začelo se je s pozebo, nadaljevalo z ujmami in močnim deževjem, točo, vetrovi in zemeljskimi plazovi. Trenutno pa jim pridelke uničujeta suša in vročinski val že tretji letos. Ker bom zagotovo spet sledil poziv, država pomaga, je skrajni čas za strateški razmislek, kako naprej. Hrvati pred prevzemom Sloresta. Prodajni postopek Sloresta, enega največjih ponudnikov pripravljene hrane za znanega naročnika, je v zadnjih nekaj letih že dvakrat spodletel v ciljni ravnini, kot vse kaže, bi v tretjem poskusu lahko uspel. V današnjem dnevniku.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 82. letu starosti poslovil naš dragi Martin Drgan iz ceste Brigad Novo mesto. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 12. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojnega bo od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 82. letu starosti poslovil naš dragi Martin Drgan iz ceste Brigad Novo mesto. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 12. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara pokojnega bo od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Črešnice, Cerklje, Center, Račja vas, Boršt, Gramoznica, v četrtek 6. augusta predvidoma med 5. in 7. uro. Na območju transformatorskih postaj Račja vas, Boršt in Boršt, Gramoznica, v četrtek 6. augusta predvidoma med 10. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Krška vas, SCT in Krška vas, obrtna cona, v četrtek 6. augusta predvidoma med 5. in 12. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Florijanski graber, nizko napetostno mrežje druga vrsta Romih, v sredo 5. augusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica mesto, nizko napetostno mrežje prosto stoječa omarica, v sredo 5. augusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2, nizko napetostno mrežje Kunštek levo, v sredo 5. augusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP, v četrtek 6. augusta predvidoma med 6. uro in 15 minut in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas, v četrtek 6. augusta predvidoma med 8. uro in 30 minut in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Krško-Mizarska v petek 7. augusta predvidoma med 7. uro in 30 minut in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec-Polc v petek 7. augusta predvidoma med 11. uro in 30 minut in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško-Okolica, na območju transformatorskih postaj Tolsti vrh, Mrčna sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki kamen, Železno, Drča, Lipni vrh, Veliki dol, Podsreda lovski dom, Podsreda grad, Prevole, Železno, Podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša, Bohor, Mali kamen, Okrog, Črete, v petek 7. augusta predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Mokronog del, v sredo 5. augusta predvidoma med 7. uro in 15 minut in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dreči vrs in Čužnja vas, v sredo 5. augusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žunovec in Srasle, v sredo 5. augusta predvidoma med 12. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dob, v četrtek 6. augusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Migolica in Fužine Mirna, v četrtek 6. augusta predvidoma med 11. uro in 30 minut in 13. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sokli, na območju transformatorskih postaj Planina Šola, Montprejs in Planina Trg, v sredo 5. augusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornji Brezovec, nizko napetostno mrežje Sinkovič, v sredo 5. augusta predvidoma med 7. uro in 30 minut in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejce in Manga, v četrtek 6. augusta predvidoma med 7. uro in 30 minut in 12. uro in 30 minut. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
3: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Ura je odbila 8 na valovih Radija Sraka, čas za novice. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na včerajšnji izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Evropske unije, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, podaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je solidarnost Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so na celotnem območju Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Podobno velja tudi ponekod drugod na severovzhodu države. V slovenski skupnosti v Italiji zadnje dni odmeva primer predsednice Centra za kulturne raziskave iz Barda Louise Scher, ki so jo najprej povabili na kulturni večer v Teru, nato pa jo prosili naj ne pride zaradi politične nekompatibilnosti. To so obsodili Slovenska kulturno-gospodarska zveza, deželni svetnik Marko Pisani in senatorka Tatjana Rujc. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se včeraj izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih okoliščinah se bo intervencija zaključila, danes pa bodo na območju izvajali požarno stražo, so sporočili z Gasilske zveze Bovec. Na tuje. Predstavniki Libanona in Izraela so včeraj v Rimu začeli nov krog pogovorov ob posredovanju ZDA o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Beirut si ob tem vnovič prizadeval za postopen umik izraelskih sil z juga države. Pred obalo Jemna je včeraj v Rdečem morju po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadel, pa še ni znano. Več 100 prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Gvatemali, je včeraj po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil ponedeljek zjutraj ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato včeraj izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Šport. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Selšar z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez teden dni v Celju. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kompasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno,

0: V nebu v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Res lahko bi ponovila, kar med nama je bilo.
2: Mi smo ansambel Petan, vi pa poslušate najbolj glasen radio, Radio Sraka.

0: V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1859 klicev. Med 680 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 128 prometnih nesreč, 58 kršitev javnega reda in miru ter 71 kaznivih dejanj. V 112 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 13 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 3 nesrečah pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 9 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 1 voznika. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 44 intervencij na javnem kraju, 14 pa v zasebnih prostorih. 3 kršitelje, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 5 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 32 tatvin, 17 vlomov, 6 povzročitev telesne poškodbe, 6 poškodovanj tuje stvari, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 ponarejeni denarja, 2 grožnje ter 1 drzno tatvino. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 87 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Pakistana, Bangladeša in Sudana.
1: Sraka, radio, ki jih ima.

Ura je 8:30 minut, na Radiu Sraka pa je na vrsti oddaja na današnji dan. Danes je sreda, 5. avgust. V operaciji Nevihta je bil 5. avgusta 1995. osvobojen Knin z okolico, kar v sosednji Hrvaški praznujejo kot dan zmage in domovinske hvaležnosti. Nevihta se je začela 4. avgusta leta 1995 o 5. uri zjutraj z močnim raketnim in topovskim napadom na južni fronti. Predtem so po navodilih hrvaške note morale ugasniti vse telekomunikacijske naprave, saj so po nekaterih trditvah v tem času ZDA elektronsko prestregle in uničile telekomunikacijske naprave krajinskih Srbov. Zadnji dan operacije Nevihta je hrvaška vojska osvobodila Turan in Tušilović, tako da so prebivalci Karlovca po 4 letih končno dočakali mir. Ob 18. uri pa je prišla tudi uradna naznanitev konca spopadov. Na današnji dan leta 1882 je umrl francoski kralj Ludvik III. Leta 1100 je bil Henrik I. okronan za angleškega kralja. Leta 1305 Angleži pri Glasgowu ujamejo Williama Wallacea, vodjo škotskih upornikov, in ga pripeljejo v London, kjer ga kasneje obsodijo na smrtno kazen. Leta 1566 je sultan Suleiman Veličastni svojo vojsko prispel pred trdnjavo Ziget, ki jo je branil hrvaški ban Nikola Zrinski in jo pozneje tudi zasedel. Leta 1716 je pri mestu Petrovaradin avstrijska vojska pod poveljstvom princa Evgena Savojskega napadla Turke, ki jih je vodil veliki vezir Damat Ali Paša. Leta 1763 je britanska vojska pri Bushirunu premagala indijance plemena Otava pod vodstvom Pontiaka. Leta 1772 se je začela prva delitev Poljske. Leta 1844 se je rodil ruski slikar Ilja Jefimovič Repin. Ustvaril je številne zelo domiselne figuralne kompozicije z barvitimi in širokimi potezami. Ena njegovih najznamenitejših podob je Zaporožci pišejo pismo turškemu sultanu. Leta 1850 se je v Normandiji rodil francoski pisatelj Henri René Albert Guy de Maupassant. Leta 1858 je prvi čezatlantski kabel omogočil telegrafsko povezavo med Združenimi državami Amerike in Veliko Britanijo. Leta 1895 je v Londonu umrl Friedrich Engels, soustanovitelj znanstvenega socializma in dialektičnega materializma. Deloval je v Zvezi komunistov ter v prvi in drugi internacionali. Kratek glasbeni predah, nato pa nadaljujemo z dogodki, ki so se zgodili v 20. stoletju.

0: nadaljujemo z oddajo na današnji dan. Leta 1905 je umrl slovenski slikar Anton Ažbe. Leta 1906 se je rodil ameriški filmski režiser, scenarist, producent in igralec John Huston, umrl pa je leta 1987. Režiral je filme Malteški sokol, Afriška kraljica in Noč iguane. Leta 1914 so svojo neutralnost na začetku prve svetovne vojne razglasile Kuba, Mehika, Urugvaj in Argentina. Na današnji dan leta 1914 so v Clevelandu namestili prvi električni semafor. Leta 1930 se je v Wapakoneta, Ohio v ZDA rodil ameriški častnik, vojaški in preizkusni pilot ter astronaut Neil Alden Armstrong, prvi človek, ki je stopil na Luno. Leta 1936 je Američan Jesse Owens zmago v olimpijskem teku na 200 metrov v Berlinu prisilil Adolfa Hitlerja, da je v jezi zapustil stadion. Leta 1940 se je rodil slovenski dramatik, pisatelj, publicist in politik Tone Partljič. Leta 1943 je britanska vojska zavzela Catanijo. Leta 1944 so poljski uporniki iz nemškega delovnega taborišča v Varšavi obsodili 348 judovskih jetnikov. Leta 1949 je potres v Ekvadorju uničil več kot 50 mest in zahteval 6000 smrtnih žrtev. Leta 1962 je umrla Marilyn Monroe, filmska zvezdnica, naj bi zaužila preveč uspavalnih tablet. Rodila se je 1. junija 1926. Leta 1963 so se tri vele sile, Združene države Amerike, Sovjetska zveza in Velika Britanija, dogovorile o prepovedi jedrskih poskusov v atmosferi, vesolju in pod vodo. Leta 1969 se je ameriška sonda Mariner 7 približala Marsu. Leta 1984 je bil v Los Angelesu prvič na olimpijskih igrah na sporedu maraton za ženske. Leta 1991 je v Tokiju umrl japonski industrialec Soichiro Honda. Leta 1994 je hrvaški košarkar Toni Kukoč po uspešni sezoni v Chicagu s klubom podpisal 6-letno pogodbo. Leta 2000 je umrl britanski filmski igralec in oskarjevec Sir Alec Guinness. Leta 2002 je slovenski reprezentant Mladen Rudonja podpisal enoletno pogodbo z Vego Olimpijo. Leta 2012 je Primož Kozmos osvojil srebrno medaljo v metu kladiva na olimpijskih igrah v Londonu. To je bila oddaja na današnji dan.
1: Ptice se derajo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Zraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Zraka. Telefon 07 33 22 300.

Podobno velja tudi ponekod drugod na severovzhodu države. V slovenski skupnosti v Italiji zadnje dni odmeva primer predsednice Centra za kulturne raziskave iz Barda Louise Scher, ki so jo najprej povabili na kulturni večer v Teru, nato pa jo prosili naj ne pride zaradi politične nekompatibilnosti. To so obsodili Slovenska kulturno-gospodarska zveza, deželni svetnik Marko Pisani in senatorka Tatjana Rujc. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se včeraj izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih okoliščinah se bo intervencija zaključila, danes pa bodo na območju izvajali požarno stražo, so sporočili z gasilske zveze Bovec. Na tuje. Predstavniki Libanona in Izraela so včeraj v Rimu začeli nov krog pogovorov ob posredovanju ZDA o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Beirut si ob tem novič prizadeval za postopen umik izraelskih sil z juga države. Pred obalo Jemna je včeraj v Rdečem morju po napadu potonila trgovska ladja, ki je plula pod indijsko zastavo. Jemenska obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadel, pa še ni znano. Več 100 prebivalcev, ki živijo na pobočjih vulkana Fuego v Gvatemali, je včeraj po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil ponedeljek zjutraj ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato včeraj izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Šport. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Za slovenske prvake je gol dosegel Svit Selšar z bele pike v 22. minuti. Povratna tekma bo čez teden dni v Celju. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kompasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 8. uri. Bil je pri Novi Gorici 24, Celje 22, Črnomelj 23, Kočevje 19, Kredarica 16, Maribor 24, Portorož 25, Listca prav tako 25, Ljubljana jasno 24, Murska Sobota jasno 24 ter Novo mesto jasno in 23 stopinj Celzija. Do zastoju prihaja na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate sredin dopoldanski program na Radiu Sraka. Pred nami je pregled dogodkov, ki se jih boste lahko v prihodnjih dneh udeležili, torej dnevna obvestila. Društvo upokojencev Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na Društvu upokojencev na Čitalniški ulici 1 v Novem mestu. Vse do 12. ure vabljeni na družabne igre in šah. Vabijo vas jutri, v četrtek 6. augusta, med 7. in 12. uro na pohod, med 8. in 12. na družabne igre in šah, ob 9. vabljeni na tarok, ob 9. uri pa vabljeni tudi vsi likovniki. August bo tudi letos v znamenju poletnih živih besed, karavane literarnih in glasbenih dogodkov, ki bo obiskala različne kraje in obiskovalcem ponudila prijetne poletne večere v družbi zgodb, pogovorov in kulture. Prvo srečanje bo jutri, v četrtek 6. augusta ob 19. uri na Tršarjevem vrtu v Kostanjevici na Krki. Večer z naslovom Iskanje Bernardovega ključa bo združil projekcije kratkih filmov, najboljšega vredni, prijateljstvo je najvišja oblika ljubezni, neznani, znanci in iskanje Bernardovega ključa. Obiskovalci bodo skozi pogovor ob filmih obudili spomine na 20 let življenja Kostanjeviške občine ter razmišljali o njeni preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Teden dni pozneje, v četrtek 13. augusta ob 19. uri, se bodo poletne žive besede preselile pod lipe pri cerkvi na Oštrcu. Gost večera bo priljubljeni duhovnik in pisatelj Martin Golob, ki bo spregovoril o svojih knjigah, življenjskem poslanstvu ter vrednotah, kot so upanje, iskrenost in veselje do življenja. Svojo toplino in prepoznavnim humorjem bo zagotovo pripravil zanimiv in navdihujoč pogovor za vse generacije. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih možnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem nič 2026 in namenom Šolar 2026. Vse do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižic odpravite peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Z branimi 5 nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladin. Avgusta bo Novo mesto tudi letos gostilo novomeške poletne večere. Festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike, glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Vabijo vas v soboto, 8. avgusta, na lutkovno predstavo Zrcalce v knjigarno Goga.

Zagorje pri Pilštanju vabi v nedeljo 9. avgusta romarje na Leskovško nedeljo k Zagorski Materi Božji. Maša bo ob 10. uri, romarska maša pa bo tudi v soboto zvečer 8. avgusta ob 19. uri. V četrtek 13. avgusta ob 21. uri vabljeni na Grajsko dvorišče v grad Brežice na koncert Društva študentov. Dobrodelni koncert bo priložnost za večer poln glasbe, druženja in srčnih zgodb. Zbranimi prispevki bodo podprli dobrodelni namen ter skupaj ustvarili večer glasbe, solidarnosti in povezovanja.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
0: Računalniške novice.
2: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka, za osnovno različico je treba odšteti približno 15 tisoč evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 tisoč prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
0: Računalniške novice.
2: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10-odstotno rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: Čas je to težko narediti sam pri sebi?
1: Ja, v današnjem tem hiperproduktivnem času, kot mu rečemo, je to kar težko, ker svet je kar malce obseden s produktivnostjo, z nenehno povezanostjo, z nenehnim napredkom. In ta ideja, da v tem svetu, ki od nas zahteva, da ves čas nekaj delamo, govorimo, komuniciramo, da Bog ne daj se dolgočasimo, je ta ideja upočasnevanja kar malce radikalna, ne? Taka grozna, ne? Ko kdo reče, ja, kaj, čakaj malce, dolgčas je nekaj slabega, dolgčas je nekaj, česar ne sme biti. Ne, če ljudje pomislijo zdaj na besedo dolgčas, bodo vedeli, da ima tak negativen prizvok. Ne. Zdaj v bistvu, jaz ne bom govorila o tistem dolgčasu, ko nekdo ne ve, kaj bi delal, pa nima kaj delati, pa je siten, pa tako naprej, ampak govorimo o tistem času, ko ki sicer je temu groznemu času pravimo dolgčas, ne, ampak v tistem času, ko smo bili recimo brez telefona, brez glasbe, brez nekega odprtega zavihka na računalniku, brez dela in zdaj le mogoče, da se ljudje malo spomnijo, kdaj je bilo to zadnjič. Ne? Kdaj je bilo zadnjič, ko v trenutku, ko niso imeli nič za početi, niso segli po telefonu. Niso sedli za računalnik, pa odprli, ne vem, neke novice ali karkoli, ker se ljudje v današnjem času temu upočasnjevanju ali dolgčasu, če mu tako rečemo, izogibajo kot kakšni kugi.
0: Ker so kaj obsedeni z ekrani, telefoni, s tem, da morajo nekaj imeti v rokah, da nekaj počnejo?
1: V principu je prazen čas, dolgčas, tak neprijeten čas. To je čas, ki nas sili, da sedimo ali pa ležimo ali pa smo pri miru dovolj dolgo, da opazimo, da čas beži in da se v bistvu soočimo sami s seboj.
0: In tega verjetno marsikdo ne želi.
1: Ja, ne, to je neprijetno. To ni ravno prijetno. Ves čas imamo v glavi to, časa ne moremo dobiti nazaj, čas beži, staramo se in celo, ko recimo minejo določena leta, se potem oziramo nazaj in si rečemo, morali bi narediti več, morali bi doseči več, morali bi več tvegati, morali bi več imeti in te stvari so grozna obremenitev. Zdaj, kot sem rekla, ne govorimo o ljudeh, ki nimajo kaj početi. Tukaj, ko govorimo o dolgčasu, čeprav ta beseda asocira na lenuhe, ne, govorimo o ljudeh, ki so nenehno zaposleni, nenehno nekaj lovijo, nenehno lovijo čas, da tako rečemo, in ki so tudi na proste dni, se pravi, na dni, ko naj bi bili prosti dela, v taki situaciji, da pravzaprav sploh ne vedo, kaj bi s tem naredili, kako bi to uživali.
0: Ta prosti čas, ki ga imajo,
1: ja,
0: ne?
1: In potem se lotijo delati nekaj, ne? Moja nona je rekla, potem v skrajnem primeru lahko glancamo kljuke, samo da nekaj delamo, ne? Zdaj, ti tihi trenutki, ne, ni treba, da jim rečemo dolgčas, če se tej besedi izogibamo, če nam ta beseda ima zelo negativen prizvok, lahko jim rečemo tihi trenutki, tih prostor, to je neko darilo, ko se pojavijo nove povezave, ko se nam določene stvari razjasnijo, ko nehamo, bom rekla, tekati v tem norem krogu, lahko dobimo kakšne nova spoznanja, lahko ugotovimo kakšno rešitev, ne, zelo veliko, mislim, da bencin, ne, je nastal v času sanj. Ne, se pravi, da je avtor, če se jaz prav spomnim te zgodbe, sanjal, ko je dremal, ko je spal, je sanjal o nekih kačah, ki so lovile svoj rep in potem se mu je pač v nekem lucidu

0: V enem trenutku pojavlja neka ideja o teh oktanovih številih, ali kako je že bilo, nisem čisto prepričana. To je bilo pri fiziki pred davnimi, davnimi leti.
1: To je bilo nekomu dolg čas, pa je prišla neka nova ideja.
0: Ja, torej, kaj pravzaprav, o čem govorimo danes? Govorimo o tem, da ko imamo malo časa za tišino, recimo ne sežemo po telefonu, pa začnemo brskati po spletu ali pa gledati, koga bi lahko poklicali in tako naprej, ampak da se vprašamo, a je to tisto, kar v tem trenutku potrebujem. To se pravi, a potrebujem nove novice, a potrebujem klepet z nekom, ker če to potrebujem, potem v redu, ne, ni noben problem. In da takrat mogoče malo prisluhnemo sebi, kaj mi v tistem času potrebujemo.
1: Da se morda umirimo, da gremo na sprehod, ne?
0: Ja,
1: ali kaj takega.
0: To je čisto vseeno, ne? Kaj bomo počeli. Bistvo je, da si vzamemo čas. Je pa res, kot sem rekla, ne, da je to v tem današnjem svetu hiperprodukcije pa tega, ko moramo ves čas dokazovati, da smo delovni, je zato treba biti kar malo pogumen. da priznaš, da ne delaš nič.
1: Uh-huh.
0: Ne? In delati nič je nekaj groznega, ampak ko ne delamo nič, potem je čas za te majhne radosti, pa zato, da se spomnimo, da nismo stroji. To je čas, ko zadihamo, da tako rečemo, ne, malo si kdo reče, ej, zdaj bom pa lahko zadihal. Pa si potem naloži novo delo. Ne? Ta prvotna ideja je čisto v redu. Treba je zadihati in počakati, da pride dolg čas. To se pravi zdaj, recimo, da se zavijemo v odejo, skuhamo topl čaj in se prepustimo uživanju.
1: Tako.
0: Tišini, lahko tudi glasbi, ni noben problem, tudi kakšna povsem nepotrebna knjiga, ki je ne rabimo prebrati, ampak jo beremo iz dolgčasa, je ok. Glasba je recimo pogost spremljevalec teh trenutkov.
1: No in to se bomo tudi sedaj midve privoščili in seveda tudi z nama naši poslušalci.

0: Na valovih Radia Zraka sprejmete sredino oddajo na temo umetnost upočasnjevanja, tišine in dolgčasa. Tudi danes je naša gostja gospa Ksenija Lorbar iz zavoda Cerber. Nekaj ste že povedali o dolgčasu, ki ima tako nekako negativen prizvok, v nadaljevanju pa bo tekla beseda bolj o...
1: Bomo to besedo dolgčas zamenjali z bolj sprejemljivo besedo premor.
0: Premor.
1: Premor nima takega negativnega prizvoka v naši družbi je pa ravno tako tudi s premorom težava. V bistvu tudi, ko smo fizično recimo neaktivni, pogosto naše misli divjajo na okoli, pa malo tekajo, pa natavajo, pa skačejo, načrtujejo prihodnost, se ukvarjajo s preteklostjo in ta duševni nemir je pravzaprav odraz tega pristopa k življenju, ki je zdaj zelo, zelo popularen, da tako rečem. Ta hiter, ambiciozen in zelo pogosto preobremenjujoč pristop k življenju, ki zahteva od nas, da je treba nenehno napredovati, da moramo biti nenehno v nekem gibanju in cena tega je tesnoba, recimo, je lahko izgorelost.
0: No, to sem želela dodati.
1: Ja.
0: In to ni tako redko?
1: Ne, to ni tako redko. Ne. To ni tako redko in zato je zelo, zelo dobro, da malce se posvetimo tej obnovitveni moči premora, ali bom rekla premor. Ne. Zdaj v začetku se ljudem, ki preveč delajo, ki so že, bom rekla, v nekih fazah izgorelosti, se zdi premor neprijeten, nenaraven, to sem že rekla. Nekako se kar ne moremo ustaviti. Kako opravičimo nič delanje, ko pa moramo še toliko narediti? Ne?
0: Tako bi bodi rekla. Si doma, bodi si v službi, ne? Posod.
1: Ves čas nas tam čakajo naloge, ki so pomembne, ki so nujne in tako naprej. Ampak, pa če tega ni, ne, recimo, če ni glancanje kljuk, kot bi rekla moja nona, je pa tam e-pošta, pa seznami različnih opravil, pa družbeni mediji, pa ne vem, tudi prijetne obveznosti, ne, že v trenutku, ko nekdo reče besedno zvezo prijetna obveznost, ne, to je oksimoron, ne, to dvoje ne gre skupaj.
0: Ne gre skupaj, ne.
1: Če je obveznost, je obveznost, če pa prijetno, je pa prijetno, ne. Ampak ljudje rečejo, ja, veš, imam prijetne obveznosti. Ne, me hecati, mislim, kašne neki. Tako da naša kultura pravzaprav poveličuje zaposlenost, povečuje to, da je ta mit, če tako rečem, da je več vedno boljše, vedno je bolje in da je odločitev, da bomo manj, to pomeni, da smo leni, da smo slabi, da smo neproduktivni, da ne želimo napredovati in tako naprej, ampak bistvo je, da izberemo kakovost pred količino. Da izberemo kakovost tudi pred produktivnostjo, da odklopimo določene stvari, ker življenje ni samo kopičenje nekih dosežkov, ni samo kopičenje izkušenj, ampak je življenje prisotnost. Tako najlažje rečem. To se pravi, da včasih enostavno uživamo s ljudmi, ki jih imamo radi, da počnemo nekaj, kar je naša strast, zdaj, če je to kvačkanje, je kvačkanje, če je ribolov, je ribolov, če je sprehod, nekateri plezajo po zaledenelih slapovih, to sicer ni moj vidik, nič dela, ampak za nekatere je, tako da se malce upremo temu, tej kulturi stalne zaposlenosti. No. In da se ljudje vprašajo, kako zgleda moj premor? Kako zgleda, ko se ustavim? Kdaj sem se zadnjič ustavila? In tukaj se, tukaj se začne bolj mirno, pa bolj zadovoljno življenje, no, da tako rečem. V bistvu, ko ugotovimo, da smo na neke vrste avtopilotu, da se samo še odzivamo, brez da bi zavestno razmišljali, ne? To se pravi, cel čas imamo samo odziv, neka zahteva in mi sploh ne pomislimo, kaj je to, zakaj je to, koliko časa mi bo vzelo, a je to pomembno, koliko je pomembno, ampak kot na nekem avtopilotu, kar delamo, ne? Zdaj, zanimivo je, da je to načelo odmora, premora, povezano z Viktorjem Franklom. On je prvi, ki je to uvedel. To je bil psihiater, ki je preživel holokaust. Je pa potem to njegovo besedno zvezo prevzel Stephen Covey in jo populariziral, da tako rečemo. Ne, tako da. No, Viktor Frankl je rekel, da je naša svoboda v tem, da izberemo, kako se bomo odzvali na okoliščine. To je izviralo iz tega, bom rekel, iz tega taboriščnega življenja, ne? Ker v teh nacističnih koncentracijskih taboriščih so stražarji oziroma nacisti povsem nadzirali fizično okolje, da tako rečem. Ne? In Frankl je rekel, da v bistvu edina stvar, ki jo ne morejo nadzirati, je njegovo notranje življenje. Ne morejo pač nadzirati, mi ne moremo nadzirati okoliščin, lahko pa nadziramo, kako se bomo na okoliščino odzvali.
0: Nadražljaje, na tišino, na vse. Ja.
1: In to, iz tega potem izvira ta, bom rekla, to načelo premora. To se pravi, mi lahko izbiramo, da se na svet, ki nas obkroža, na obveznosti in tako odzovemo z nekim avtomatizmom in delanjem, produktivnostjo, ali pa se lahko izberemo, da se bomo odzvali premišljeno, da se bomo kdaj ustavili, malo premislili, kam gremo, kako smo zadovoljni, ali smo zadovoljni. Zdaj ni treba, da se zato, da ima umjera, ni treba, da zdaj le kupimo meditacijsko blazino, ne, pa plačamo meditacijski tečaj, čeprav to ni šlo, ampak recimo imamo take zabavne vaje. Ena je ritual rdeče luči. To pomeni,
0: kaj pa to pomeni?
1: Da ko smo na semaforju, peljemo se v službo, peljemo se iz službe in stojimo na semaforju, kolonce in tako naprej, zavestno se odločimo, da ne bomo preverjali telefona, ampak bomo teh 50 sekund, 60 sekund, kolikor je pač teh sekund, zavestno dihali. To je tisti vdih, 4 sekunde vdihnem, zadržim 4 sekunde, izdihujem 4 sekunde, zadržim 4 sekunde. To se pravi, da se odločimo, da bomo naredili dihalno vajo, namesto da pogledamo, kaj na telefonu.
0: In se jezili, koliko sekund je še, ampak se bomo s tem umirili, ko bomo šteli.
1: Potem lahko naredimo tako imenovano 10 sekundno preverjanje, kje so moje misli. To pomeni, da se ustavimo in dobesedno vprašamo, kje so moje misli. Mislim, to ne delamo pol urce, ne? To je 10 sekund.
0: In tudi nekje na mostu, na ulici.
1: Ali se nekje že v mislih pripravljam na to, da se bom z nekom skregala, ali se ukvarjam recimo s neko preteklostjo, ki je že mimo, pa stvari ne morem spremeniti, pa zdaj še vedno premlevam in si rečem, čakaj, te moje misli malo grdo skačejo, ne? Dajmo kaj bolj koristnega. Zelo veliko ljudi prakticira in tudi povedo, da je to zelo dobro, da preden začnejo neko dejavnost, to se pravi, preden odprejo vrata v sejno sobo, preden izstopijo iz avtomobila, recimo, preden začnejo, govoriti na radio, da globoko vdihnejo, in izdihnejo čisto zavestno in si vzamejo teh par sekund časa. Ne?
0: Tudi za umiritev, tudi ja. Za koncentracijo.
1: Ta vse. Odmor, premor ali dolg čas ni 2 uri. To so sekunde, ne? Ampak prinesejo nam določeno, bom reka, stabilizacijo. In zato. Ne? Tako da naši poslušalci lahko poskušajo, tisti, ki se vozijo v službo, pa se nervirajo že vnaprej, kako bo zgledalo, ko pridejo na semaforje v Novo mesto, ali pa v Ljubljano, kar je še malce huje, ali pa ni huje, odvisno. Lahko poskusijo ritual rdeče luči.
0: Tako, kar nekaj na svetu ste dali, ali pa res malo dihanja, takole, da se umirimo, da se skoncentriramo, kaj nas čaka in tudi zberemo misli in gremo potem veselo naprej. Mi dve sva se sedaj zopet odločili za glasbo, potem pa greva s pogovorom naprej.
1: Da zbereva misli.

0: Z vami še vedno Radio Sraka iz Novega mesta in sredina oddaja Naš vsakdanik, danes na temo umetnost upočasnjevanja, tišine, dolgčasa. Še vedno je naša gostja gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber in čisto nama nič ni dolgčas, naredili sva tako že sedaj dva premora, ampak do tretjega bo treba še kar nekaj povedati, zakaj pa je pravzaprav dobro, da naredimo premor, da se malo umirimo, da si morda privoščimo malo dolgčasa, da gremo iz tiste rutine, iz tiste napetosti, iz tistega ritma, da moramo vedno nekaj delati, zakaj je dobro spremembe imeti.
1: Ja, pravzaprav ta premor, odmor, prekinitve, pravzaprav podpirajo naše zdravje. Recimo, kaj kažejo čisto raziskave? Raziskave kažejo, da recimo parasimpatična ponastavitev, to se pravi 2 minuti tišine, kar veliki skupini ljudi zniža krvni tlak, samo 2 minuti tišine, in to bolj kot, če so jih izpostavili sproščujoči glasbi, ja veste, tisti glasbi, ki se sprošča. Potem poznamo tako imenovan učinek snežne krogle. To se pravi, če si predstavljamo, da smo preutrujeni, raztreseni, preobremenjeni, pravijo, da so naši možgani kot tista snežna krogla, ki smo jo pretresli, ne? In zdaj le vse koščki letijo vse naokrog in zdaj, če se jo nekam postavi in počaka, da se koščki umirijo, se v bistvu tudi naš um zjasni in se določeni problemi razrešijo. Ne? Tako. Potem raziskave tudi kažejo, da tišina, ta bom rekla globoka tišina, vzpostavi in spodbudi nastanek novih nevronov v hipokampusu. To je tist del možganov, ki je povezan s spominom in pa s čustvi. To se pravi, da nekako popravimo svoje možgane na nek način, ne? Izboljšamo spomin, če bi tako zelo banalno rekli. Ne? Zelo velik učinek ima tudi tako imenovana digitalna pavza. Znanstvene raziskave kažejo, da od 0,5 ure do 1 ure digitalne pauze, digitalnega odklopa, ima zelo dobre zdravstvene učinke, srce, možgani, bom rekla ta preutrujenost in tako naprej. Ne. Zdaj, to se pravi, kot da bi nekje pozabili vse svoje elektronske naprave, pa jih potem šele čez 0,5 ure našli.
0: To bi bilo včasih dobro, ne?
1: Ja. Tišina sama je zelo, zelo močno orodje. Mi, medijatori, to vemo, zelo veliko krat jo uporabljamo. Večinoma ljudje govorjenje enačijo z nadzorom. To se pravi, če želiš imeti nadzor, če želiš biti ta glaven petelin, potem moraš veliko govoriti.
0: Da ne pride drug do besede.
1: Ja, ker enačijo ta, bom rekla, govorjenje, dejanje govorjenja hrupa enačijo z napredkom, z močjo, z energijo, je pa dejstvo, da tišina, mir, deluje močneje kot govor, seveda pa v različnih situacijah na različne načine. Ne? Če malce ilustriram, recimo, molk, tišino zelo pogosto uporabljajo izkušeni pogajalci za pogajalsko mizo, ker molk sili ljudi, da začnejo razmišljati, prisili drugo stran, da se začne počutiti mogoče neprijetno, ker je tišina, ker je ta vrzel, ta praznina, in potem druga stran začne govoriti in včasih pove tudi kakšno stvar, ki koristi nasprotnikom, ne? Ne pa, ravno zato, da bi zapolnila to tišino. Ne? Razkrijajo več, kot so nameravali, recimo, ljudje, zato, da bi zapolnili tišino. Potem jezik empatije je jezik tišine, pravzaprav. Raziskave kažejo, ko so ljudi vprašali, da ljudje veliko bolj, bom reka, razumejo, da je nekdo empatičen do njih, da jih nekdo razume, neče in govori, ja veš, razumem, jaz bi to naredil na tvojem mestu, pa daj, pa tak na svet, pa drugi na svet, ampak če nekdo recimo samo sedi v tišini z njimi in jim da to tiho prisotnost, tiho podporo, recimo ljudje to še bolj cenijo kot to, da jim nekdo, bom uporabila kar besede enega od ljudi, ki so jih anketirali, da jim nekdo, da je v angleščini je to bilo, da jim nekdo nabija na ušesa vse mogoče o tem, kako bi bilo treba in kako je hudo in kako jih razumejo in tako naprej. Ne. Potem v zelo, recimo, vročih razpravah, da tako rečem, če je zelo napeto, je tišina zelo premišljeno orodje. To ni stvar, da ne vemo, kaj reči, ampak tisti ljudje, ki manj govorijo, običajno jih potem imajo njihove besede večji učinek, no, tako bom rekla, ko spregovorijo. Tako da ustvarjalnost ponavadi jih dobro ne prenaša hrupa, ne? Inovacije pa take stvari se ponavadi rojevajo tudi v tišini. Primerjali so recimo, kako se rojevajo ideje v brainstormingu, to se pravi v tej možganski nevihti, ki je bila v določenem času zelo popularna, pa kako se rojevajo ideje v relativno mirnem, tihem okolju in v odmorih in so ugotovili, da je tiho okolje, da so odmori bolj produktivni kot brainstormingi. No, potem tišina je seveda tudi zanimivo, tišina krepi avtoriteto. To se pravi, ljudje, ki kričijo, imajo precej manj avtoritete kot tisti, ki utihnejo.
0: Ki na miren način rešujejo,
1: ja,
0: kaj ne?
1: Ja. Tako da Pico Iyer govori v bistvu o pauzi, o odmoru, o tišini kot o orodju. Orodju, ki ga vzamemo v roke in ga uporabljamo. To ni odsotnost dela, to ni odsotnost truda, to ni odsotnost, da bomo zdajle pa popolnoma pozabili na vse svoje obveznosti, ampak da se v določenem trenutku vprašamo, a lahko premor naredi tisto, česar dosedaj, čeprav smo se res trudili, nismo mogli narediti. A bi mogoče bilo dobro, da si vzamemo premor, a bi bilo mogoče dobro, da nič ne rečemo, ne? Ker včasih to, da nič ne rečeš, pove marsikaj, ne? Pove več, kot če si kaj rekel. In a bi bilo mogoče dobro, da malo dihamo, ali pa da globoko vdihnemo, pa izdihnemo, pa da umirimo tisto snežno kroglo v svojih možganih. To se pravi, umetnost upočasnjevanja ne pomeni, da nehamo delati, da smo popolnoma nekoristni v svetu, ampak pomeni točno to, kar sem rekla, da se vprašamo, ali mogoče v tem trenutku potrebujemo pauzo. In smo potem bolj produktivni in smo bolj koristni v tem svetu, kot bi bili, če bi ko pobesnele gliste okrog tekali.
0: In se ustavimo in zadržimo ta prostor in smo mi njegov lastnik.
1: Da. In smo v bistvu obvladamo svoje življenje in obvladamo komunikacijo in obvladamo delo. Zelo veliko krat je to treba samo malce se ustaviti. Pa narediti včasih tudi, to je tudi slovenski pregovor, ki pravi, da včasih moraš narediti korak nazaj, da narediš dva koraka naprej.
0: Tako, da se malo umiriš, vidiš situacijo z drugega zornega kota in potem odaš in nova ideja, morda rešitev, karkoli. Kako zelo malo je treba, ne, da naredimo spremembo v svojem življenju, ampak moramo do tega priti.
1: Namesto, da penimo na rdeči luči v kolonah, dihamo. Ne? In če temu rečemo premor, ali pa dihanje za umirjanje, ali pa dolgčas, čeprav jaz vem, v slovenskem jeziku ta beseda ima tako negativno konotacijo, je popolnoma vseeno. Bistveno je, da nismo znervirali sami sebe, ker tista rdeča luč pa res ni nič kriva, ne, in tudi kakšna stara teta, kot sem jaz tam spredaj, ne, ki ima mogoče dih ni speljala dovolj hitro, tudi ni nič kriva, no. Ampak takrat pomislimo na Frankla, ki je rekel, ne moremo okoliščin spreminjati, veliko krat lahko pa spremenimo svoj odnos.
0: Tako. Gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber, hvala lepa tudi za vaše današnje čudovite nasvete, torej na temo umetnosti, upočasnjevanja, tišine in dolgčasa. Tako, prišli sva do oddaje, v kateri ni bilo dolgčasa, zopet pa se bova naredili premor in to delili tudi z našimi poslušalci, poslušalkami, prepričana sem, da bomo vsi skupaj zadovoljni. Hvala lepa za vašo današnjo oddajo, vse lepo do prihodnič.
1: Hvala vam.
0: Cenjeni poslušalci, to je bila še ena oddaja, naš vsakdanik na Radiu Sraka.
2: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, Radiu Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite svetovanje oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19:00 slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21:00 pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ура je 11, čas za novice na Radio Sraka. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela najmanj ljudi v zgodovini samostojne države. Konec junija je bilo pri zavodu registriranih 42.245 brezposelnih, kar je bilo 1,9% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani. Največ prijav je bilo zaradi izteka zaposlitve za določen čas. Med novo prijavljenimi jih je bilo največ zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

0: Končuje se javno obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva prenovo ureditve upravljanja kapitalskih naložb države. Javno bo svoje kritične pripombe predstavil v KPK in Združenju nadzornikov, na finančnem ministrstvu pa napovedujejo, da bodo v javni obravnavi prejeta mnenje in komentarje natančno proučili. Na to je, ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 15 življenj, več kot 40 ljudi je bilo ranjenih. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico. Ameriško tehnološko podjetje SpaceX, ki ga obvladuje milijarder Elon Musk, je v drugem letošnjem četrtletju prihodke medletno povečalo za 92% na 7,81 milijarde dolarjev, čista izguba pa se je zmanjšala za 541 milijonov dolarjev. Tajvan je danes začel redne letne vojaške vaje, ki vključujejo simulacijo odziva samoupravnega otoka na morebitno kitajsko invazijo. Med letošnjimi vajami, ki se bodo sklenile 14. avgusta, bodo oblasti prihodnji teden prvič ciljno omejile dostop do mobilnega interneta oziroma upočasnile njegovo hitrost. Šport. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v osmini finala turnirja serije WTT Champions v Yokohami na Japonskem premagal Indica Manava Takarja. Po 33 minutah tekme je slavil s 3-2. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Slavo! Kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
2: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabule duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volju te spravi.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Iz ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto so nam sporočili, da so včeraj rodile Gloria Šimec iz Škocjana, deklico Liliano, Maruša Šepic iz Bučke, dečka Lana, Mateja Fabian iz Dobrniča, dečka Teodora ter Olivera Radonič iz Novega mesta, deklico Marijo. V porodnišnici Brežice pa je včeraj rodila Tamara Vodlan iz Nove Gore, deklico Najo. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko v 7 dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu v starosti zapustil naš dragi Jože Livk iz Birne vasi 6, Šentjanž. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v četrtek, 6. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Šentjanžu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi Jože Livk iz Birne vasi 6, Šentjanž. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v četrtek, 6.

pospremili v petek 7. avgusta ob 11. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 61. letu starosti poslovil naš dragi Branko Gazvoda iz Podgrada. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 7. avgusta ob 11. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama Ljudmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili v soboto 8. avgusta ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne mame bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama Ljudmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne mame se bomo poslovili v soboto 8. avgusta ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 68. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce dragega Ivana Hočevarja, po domače vejdeževega Ivana iz Gradenca. Od njega se bomo poslovili v petek 7. avgusta ob 10. uri na pokopališču Veliko Lipje. Pokojni bo ležal jutri v četrtek 6. avgusta od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. V 68. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce dragega Ivana Hočevarja, po domače vejdeževega Ivana iz Gradenca. Od njega se bomo poslovili v petek 7. avgusta ob 10. uri na pokopališču Veliko Lipje. Pokojni bo ležal jutri v četrtek 6. avgusta od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Pa je bilo vrežimo, dvo, tri. Daj še bosk, cu!

0: mucho branco.
1: Pa' quiere branco?
0: Odi cose celi cajt reži. Rajši ko na šihti je za šankom. Pravi, da če dela, da zboli.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.
3: Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka. Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat, toplota doma, pametna izbira. Telsat.si 041 625 406. To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Nega bokši radio, kak je naša sraka, a na treza mariška, posluša ga že vsaka, črna bela pisana, ali pa rdeča, oj ti naša sraka, togi naša sreča.

0: Ura je 13, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela najmanj ljudi v zgodovini samostojne države. Konec junija je bilo pri zavodu registriranih 42.245 brezposelnih, kar je bilo 1,9% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani. Največ prijav je bilo zaradi izteka zaposlitve za določen čas. Med novo prijavljenimi jih je bilo največ zaradi izteka zaposlitev za določen čas. Celjska občina je na razpisu za obnovo šolske infrastrukture v občinah prizadetih v poplavjah leta 2023 pridobilo do 652 tisoč evrov za gradnjo prizidka k drugi osnovni šoli Celje. Z naložbo, ki je ocenjena na 1,71 milijona evrov, bodo zagotovili nove učilnice in športne površine ter izboljšali prostorske razmere na šoli. Končuje se javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva prenovo ureditve upravljanja kapitalskih naložb države. Javno bo svoje kritične pripombe predstavil v KPK in Združenju nadzornikov. Na finančnem ministrstvu pa napovedujejo, da bodo v javni obravnavi prijeta mnenje in komentarje.

letu prihodke medletno povečalo za 92% na 7,81 milijarde dolarjev, čista izguba pa se je zmanjšala za 541 milijonov dolarjev. Tajvan je danes začel redne letne vojaške vaje, ki vključujejo simulacijo odziva samoupravnega otoka na morebitno kitajsko invazijo. Med letošnjimi vajami, ki se bodo sklenile 14. avgusta, bodo oblasti prihodnji teden prvič ciljno omejile dostop do mobilnega interneta oziroma upočasnile njegovo hitrost. Šport. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v osmini finala turnirja serije VTT Champions v Yokohami na Japonskem premagal Indica Manava Takarja. Po 33 minutah tekme je slavil s 3-2. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Z vami je ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Na valovih Radija Sraka je na vrsti oddaja Praktični nasveti. In v prvem delu današnje oddaje bomo pogledali nekaj nepogrešljivih nasvetov pri vlaganju. Vložene dobrote, pa naj gre za zelenjavo, sadje, sir, ribe ali omake, nam lahko prijetno popestrijo zabave in hladne zimske dni. Čeprav nekateri po vloženo sadje ali zelenjavo raje skočijo v trgovino, ima vlaganje vendarle svoj čar, hkrati pa se na ta način znebimo prevelikih količin pridelkov z vrta. Prihaja idealen čas za vlaganje sveže poletne zelenjave, zato čim prej zavihajmo rokave. Pri tem pa se seznanimo z nekaterimi nepogrešljivimi napotki, ki nam bodo vsekakor olajšali delo. Zapomnimo si, da morajo biti sestavine za vlaganje popolnoma sveže. Najbolje je, da zelenjavo tik pred pričetkom dela poberemo z vrta. Poleg tega pa moramo preveriti, da zelenjava ni preveč zrela, nagnita ali poškodovana, saj ima čistoča pri vlaganju najpomembnejšo vlogo. Torej, kateri so nepogrešljivi nasveti pri vlaganju? Kozarce in navoje treba pred uporabo dobro očistiti. Izbira kozarcev. Vsekakor je bolje, da uporabljamo manjše steklene kozarčke. Zapomnimo si, da za vse, kar shranimo vrelo, zadostuje popolnoma navadni kozarci z brezhibnim pokrovčkom na navoju. Zato kozarce, v katerih so bile kupljene marmelada ali kisle kumarice, ne odnesemo v zabojnik za steklo, ampak jih shranimo. Če bomo zelenjavo vlagali v kisu, pa je treba izbrati kozarce, ki so brezpogojno odporni proti kislinam. Zato morajo biti iz porcelana ali kakovostnega stekla. Priprava kozarcev. Na prvem mestu je vsekakor čistoča, ki se začne že s pripravo kozarcev. Da bi vložena živila zdržala do konca zime, je pri vlaganju najpomembnejša sterilnost kozarca. Kadar pride shranek v kozarce vrel, zadostuje, da te prej samo temeljito operemo, kar bomo najlažje upravili s pomočjo pomivalnega stroja. V vseh drugih primerih pa moramo kozarce še sterilizirati. To storimo tako, da sveže pomite kozarce zložimo v velik lonec in jih zalijemo s toliko vode, da jih povsem pokrije in počakamo, da voda zavre. Pustimo vreti še 5 minut, nato pa lonec odstavimo z kohalnika. Pred polnjenjem jih poveznemo na čist prtiček, da se odcedijo in ohladijo. Za tesnenje lahko uporabimo tudi stare pokrovčke, če le ti niso poškodovani. Tudi pokrovčke temeljito operemo ter posebno pozornost namenimo navojem. Najbolje je, da jih potopimo vrelo vodo skupaj s kozarci. V primeru, da uporabljamo kozarce, ki imajo tesnilo, pa moramo tesnilo zamenjati, da se ne bo vsebina pokvarila. Polnjenje kozarcev. Če med polnjenjem kozarca kaj pade na rob, ga takoj obrišemo z vlažnim prtičkom. Takih ostankov se namreč hitro oprimajo škodljive klice. Za bolj natančno polnjenje si lahko pomagamo s posebnim lijakom za vlaganje. Kozarce napolnimo skoraj do vrha. Manj prostora, kot bomo pustili, manjša bo verjetnost, da se nam bo kaj pokvarilo. Pomembno je, da kozarec takoj, ko ga napolnimo, zapremo, saj bo zaradi ohlajanja vložene jedi v kozarcu nastal podpritisk, ki bo prisesal pokrovček na kozarec. In še shranjevanje. Napolnjene in ohlajene kozarce nam ni treba hraniti v hladni kleti. Dovolj bo katerikoli suh in predvsem temen prostor, saj svetloba uničuje beta-karoten in vitamine. Za shranjevanje ne uporabljamo kuhinje, za katero so značilna prevelika temperaturna nihanja. Sledi glasbeni predah, potem pa v nadaljevanju oddaje Praktični nasveti bomo povedali še nekaj o nepogrešljivih sredstvih za vlaganje.

0: Na Radiu Sraka poslušate oddajo Praktični nasveti, nekaj smo že povedali o nepogrešljivih nasvetih pri vlaganju, sedaj pa poglejmo še nepogrešljiva sredstva za vlaganje. Jabolčni kis. Uporabljamo čiste vrste kisa z manj kot 7% kislosti. Kislina v kisu uniči bakterije, za vse stranke, ki naj imajo kislo, pikanten okus, so primerne čiste, torej nearomatizirane vrste kisa. Najboljši je beli vinski kis. Poleg čistosti je pomembna tudi kislost, ta naj ne presega 7%. Olivno olje je zelo primerno za vlaganje, ker vsebuje med drugim veliko vitamina E in je naravno sredstvo proti oksidaciji. Priporočajo hladno stisnjeno olje, ki daje vloženim sestavinam tudi čudovito aromo. Sol je prastaro sredstvo za konzerviranje, ki živilom odzame odvečno vlago. Primerno za zelenjavo z večjo vsebnostjo vode, naprimer kumarice, paprike in podobno, in s tem nezaželenim bakterijam gojišče. Za vlaganje je najboljša očiščena morska sol, ki ne vsebuje nobenih kemičnih dodatkov. Belo vino. Kombinacija belega vina in kisa ustvari imeniten prevretek, v katerem lahko dobro in dolgo hranimo najrazličnejšo zelenjavo, saj je ne ohranja samo kislina, temveč tudi alkohol. Ob koncu današnje oddaje pa poglejmo še glavne začimbe za vlaganje. Gorčična semena. Gorčične semena se najbolje ujemajo z vloženimi kumaricami. Gorčična zrna posebno dobro se ujemajo s kumaricami in drugimi kislimi shranki. Bela in rumena zrna dišijo precej nežno, črna pa razvijajo pekoč oster von. Lovorovi listi. Z lovorimi listi dišavimo številne kisle vložene zelenjavne shranke, od mešane zelenjave do gorčičnih kumar. Bolj aromatičen okus bomo dosegli, če bomo suhe liste pred uporabo malo nalomili, da se bodo sprostila eterična olja. Piment. S pimentovimi zrni navadno začinimo marinade, njegov okus pa spominja na klinčke, cimet in muškat. Koromačeva semena. Koromačeva semena vsebuje veliko eteričnih olj, ki jim dajo začimbno moč. Če semena pred uporabo zdrobimo v možnarju, je njihova aroma še močnejša. Najbolj okusna je doma vložena zelenjava. Lotimo se torej tega ustvarjalnega opravila in napolnimo kuhinjo s čudovitimi vonjavami. Pri tem pa nikar ne pozabimo, da je domača vložena zelenjava tudi najbolj zdrava in okusna. Na valovih Radia Sraka ste poslušali praktične nasvete.
1: Letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje srake.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.
5: Kadarovce se praznuje,
6: se praznuje, se praznuje.
5: Že pih cvenkov se zmankuje,
6: se zmankuje, se zmankuje.

0: Ansambl Roka Žlindre na Radiu Sraka.
1: Ura je bila 14, z vami je Radio Sraka, čas je za popoldanske novice. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primanjkljaj znaša 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so bili medletno 12,3 odstotka višji, dosegli pa so 58 odstotkov načrtovanih v vsem letu. Prihodki so bili višji za 9,4 odstotka, dosegli so 57,3 odstotka načrtovanih. V sedmih mesecih je proračun za investicije namenil 756,5 milijona evrov, 23,6 odstotka več kot v lanskem obdobju. V pokojninsko blagajno je šlo 1,1 milijarde evrov, medletno 2,5 odstotka več, v zdravstveno 202,6 milijona evrov oziroma 46 odstotkov več. Davčni prihodki so bili s 7,8 milijarde evrov višji za 7,8 odstotka, pri tem od DDV s 3,5 milijarde evrov za 12 odstotkov. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Za fizične osebe je na voljo 25,6 milijona evrov. Doslej bilo prodanih oziroma podanih 3105 vlog za 19,6 milijona evrov. Za osebe, ki izvaja gospodarsko dejavnost, pa je na voljo 8 milijonov evrov. Doslej je bilo podanih okoli 1125 vlog

je razvidno iz podatkov spletne strani e-bonitete. Družba je imela 30. junija 1,94-odstotni delež. Izstop je za portal Info360 potrdil tudi Južna. Kot je pojasnil, je za perspektivo FT prodaje deleža zgolj sprememba v portfelju naložb. Na ljubljanski borzi je bil sicer 24. julija sklenjen skoraj 20 milijonov evrov vreden posel s svežnjem delnic Telekoma. V Goriških Brdih so z letošnjo poletno turistično sezono zelo zadovoljni. V turistično-informacijskem centru Brda največ popraševanje beležijo po vinskih degustacijah, ki ostajajo najbolj iskana ponudba. V poletnih mesecih so najbolj zaželene nastanitve z bazeni in ponudbe aktivnosti na prostem. Za ogled Brd sledijo priporočila za lokalne gostinske ponudnike. Med obiskovalci, ki Brda obiščajo prvič, je največ zanimanja za Šmartno, Sabotin in Park Miru ter druge razgledne točke in naravne znamenitosti. V juliju in avgustu je največ povpraševanje po nastanitvah z bazenom, ki so trenutno praktično v celoti zasedene. Največ gostov prihaja iz Avstrije, Italije, Nemčije, ZDA, Velike Britanije, Nizozemske in Hrvaške, v avgustu tudi iz Francije in Belgije. Policisti so danes na portoroški plaži izvajali preventivno akcijo. Kopalce so opozarjali predvsem na nevarnost tatvin tujih organiziranih skupin. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare je ob tem izpostavila, da priložnosti izkoriščajo predvsem organizirane skupine iz Italije in Hrvaške. Kljub temu število kraj letos ne odstopa od preteklih let in varnostna slika ostaja stabilna, je še pojasnila Šaretova. Policisti kopalce pozivajo k osnovni samozaščiti že več kot 20 let. Obiskovalce najdragocenosti raj pustijo v hotelskih sobah ali sefih. Območje plaže redno opazujejo tudi reševalci iz vode in policisti na kolesih. Koprska policijska uprava dopustnike opozarja še na pazljivost na parkiriščih, saj vredni predmeti v vozilih takoj privabijo tatove. Poljska se z Washingtonom pogovarja o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na svojem ozemlju, je danes poročil namestnik poljskega obrambnega ministra Paweł Zalewski. Kot je dejal, je Washington Varšavo obvestil o oblikovanju ameriške ekipe, ki bo partner v pogovorih. ZDA in Poljska si po njegovih besedah že izmenjujeta predloge, ki pa še niso uradni. Pogovori naj bi tekli o postopni preobrazbi obstoječih ameriških oporišč v stalna. Na Poljskem je sicer trenutno nameščenih približno 10 tisoč ameriških vojakov. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz, pod okrilje katerega sodi tudi Lek, je v prvem letošnjem polletju s 109 milijoni dolarjev vknjižil za 71% manj čistega dobička kot v enakom obdobju lani. Čisti prihodki od prodaje so se medtem okrepili za 5% na skoraj 5,8 milijarde dolarjev. V farmacevtu so s poslovnimi izidi zadovoljni, saj da gre za odličen napredek. Izvršni direktor Richard Sajnor je v izjavi za javnost izpostavil izjemno uspešnost na področju podobnih bioloških zdravil. Prav pri teh slavijo na stavijo na slovensko znanje, potem ko je Sandoz oziroma Lek junija v Ljubljani uradno odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Za november so tudi napovedali, da bodo v Sloveniji gostili analitike in vlagatelje, da se bodo lahko od blizu ogledali proizvodnjo te vrste zdravil. Šport. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino, ki se sooča s plazom kritik zaradi že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je v Maroku začel krizni sestanek z visokimi predstavniki organizacije. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaje član italijanskega prvoligaša Verona Volley, čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono.

Uno sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Mušič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili z agencije, ki ga zastopa. Vreme najprej napoved, popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo povečini jasno, popoldne v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Vreme po Sloveniji ob 13. uri, Bele Nova Gorica, jasno 36 stopinj Celzija, tudi Celje 36, Črnomelj 37, Kočevje 36, Kredarica zmerno oblačno 17, Letališča, Cerklje ob Krki in Maribor 36, v Ljubljani 34, Lesce 33, Portorož 34, Lisca 33, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto pa 36 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji dolžini 3 km. Na primorski avtocesti med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart je ponovno odprta. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih Radia Sraka ste slišali popoldanske novice. Še na uro poglejmo, 14 je in 10 minut.

14 in 15 minut, dobrodošli u petkovem, opravičujem, sredinem popodnevu na valovih Radija Sraka. Darko Pušebov z vami, tako kot že veliko sred, pa še kakšna se bo našla, ne da. Kaj posebnega? Ravno ne, približno enako kot vsako sredo. Z oddajo Podarim ničesar ne izgubim po novicah ob 16. uri, že zdaj nas lahko pokličete ali pa nam pošljete sporočilce, če bi lahko komu kaj podarili. Oddaja z romsko tematiko po 7. zvečer, zvečer pa ob 20. uri Balkan Express z 2 urama glasbeni želja. Darko Povše, bom z vami in tako, pojdimo lepo po urniku, najprej pesmica, potem pa se veste, kaj nas čaka. Dnevna obvestila, zatožiti, kaj se kje dogaja.

Tako je, obljubili smo obvestilca in tukaj so. Sreda je danes, ja, upokojenci so svoje odtelovadili in odigrali, popoldne bo mir, ker je bo prevroče. Jutri zjutraj v hiši sožitja novomeški upokojenci ob 8 družabne igre in šah. Ob 9 tarok, od 9 do 12 ure bodo ustvarjali likovniki, ob 7 pa pohod, če bi sodelovali, ob 7 zjutraj morate biti tam. Avgust bo tudi letos v znamenju poletnih živih besed. Karavane literarnih in glasbenih dogodkov, ki bo obiskala različne kraje in obiskovalcem ponudila prijetne poletne večere v družbi zgodb, pogovorov in kulture. Prvo srečanje, četrtek, torej jutri 6. avgusta ob 19. uri na Tršarjevem vrtu v Kostanjevici na Krki. Večer z naslovom Iskanje Bernardovega ključa bo združil projekcije kratkih filmov Najboljšega vredni, Prijateljstvo je najvišja oblika ljubezni, Neznani znanci in Iskanje Bernardovega ključa. Obiskovalci bodo skozi pogovor ob filmih obudili spomine na 20 let življenja Kostanjeviške občine ter razmišljali o njeni preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. V Zagorje pri Pilštajnu vabi v nedeljo 9. avgusta vse romarje na Leskovškovo nedeljo k Zagorski materi Božji. Maša bo ob 10. uri, romarska maša bo tudi v soboto zvečer 8. avgusta ob 19. uri. V sklopu 10 dnevov zeliščarstva v Beli krajini bodo tudi letos izbirali najboljše marmelade. Vzorce bodo zbirali na Ljudski univerzi Črnomelj, ki je tudi glavni organizator dogodka. Od 11. do vključno 21. avgusta med 9. in 14. uro ali pa po predhodnem dogovoru. Vsak sodelujoči lahko odda največ 2 vzorca. Oddaja vzorcev je brezplačna. K sodelovanju vabljeni tako registrirani pridelovalci, kot tudi ljubiteljski izdelovalci marmelad. Soboto 8. avgusta tudi v okviru novomeških poletnih večerov ob 10. uri v knjigarni Goga lutkovna predstava lutkovnega gledališča Nebo z naslovom Zrcalce. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na računu Rdečega križa Metlika s klicem 00-2026 in namenom Šolar 2026. Tako, to smo našli, več nismo. Boste pa vi, ali pa tudi, če ste tečnem in nevarnem vremenu doma, ne bo tudi nič narobe. Se bomo zabavali pa z glasbenimi željami. Evo, pol tejle pesmici.

0: tako 14 in 27 minut, kot smo obljubili, vse domači glasbeni želja na 0733 22 100 studija na Radio Sraka.com ali pa na naš Facebook profil bo ravno tako dobro. Kdo bo prvi? Dobar dan.
1: Dobar dan, Anica z Ljutomera.
0: Dobar dan, Anica, sem slišal, da je pri vas kar vroče.
1: Je vroče.
0: Dokot je včeraj prišlo?
1: Ja, naj. Če tudi tako vroče bilo.
0: Da še bolj se, da človek ne gleda, potem mu je še bolj vroče, ko vidiš te velike.
1: Najboljše je lepo notri biti sence, pa poslušati radio slako.
0: Tako je. Anica, katero bova mi dva?
1: Naj breze govorijo, Ensemble Bitens.
0: Veste, breze najlepše govorijo, ko vetr piha.
1: Ja, to bo res, ja. Bo bi bilo potrebno vetro.
0: Vam bom držal pesti, da, da vam bo kaj pihnilo.
1: Ja, ja.
0: Imam
1: klimo, pa piha
0: se da. Dobro, hvala za klic, lep dan imajte.
1: Ja, lep dan še naprej vam.
0: Ja, adio, srečno. Ja. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
2: Dobar dan, tule Marko iz spodne Štajerske, blizu Cela.
0: Pozdravljeni, Marko, pozdravljeni. Imate kaj za pit?
2: Mamo.
0: Dobro.
2: Pa zadelat tudi.
0: Ja, vem, ja. Sem po taki vročini se tisto bolje delo spregledat.
2: Jaz vam povem, gospod Darko, tukaj pri nas je katastrofa. To je tako vročko v Afriki.
0: Dobro, tudi pri nas tudi. Pa še
2: včeraj je bilo uradno 39.
0: Aha, uradno. Da, tudi
2: ja, danes je pa isto.
0: Tudi jaz sem gledal. Se sploh ne moreš, sem da zunaj si dve minutki, pa že katastrofa.
2: Zdaj smo imeli še 3 hektarje otaviča, smo spravili suhega, tretje košnje, vete.
0: Pa je
2: to kaj? Je katastrofa.
0: Vem ja, po tej suši, dobro da je sploh kaj zraslo.
2: Nič ni. Ne. Letos bo problem.
0: Verjamem.
2: Res vam povem.
0: Marko, dejva zašpilat eno, mogoče bo...
2: Dajte, Lojzeta Slaka, še vedno lepa si.
0: Aha. No je,
2: lepa pesem, vejte.
0: Ja, oho, pa še kako.
2: Lepa pesem, gospod Darko.
0: Jo imate tam?
2: Ja, je šla na teren.
0: Se bo prišla nazaj.
2: Ja, se bo vrnala. Ja.
0: Kaj ne po taki lepi pesmici, bi še vsaka vrnila. Marko, Marko, prijetno popovdne, pa pazite na se.
2: Ja, zelo dober radio ste, pa fajn bote, ja.
0: Hvala lepa, se slišiva kmalu spet.
2: Na svidenja.
0: Srečno, adio. Na drugo stran, dobar dan, Radio Sraka tukaj.
3: Dobar dan, tukaj pa Matjaž iz Rihpavca.
0: Pozdravljeni, Matjaž. Kako se pa vi hladite? Na moped pa vkulbajte?
3: Ja, to je čas. Zdaj pa že prav vroče, zdaj še ne pomaga.
0: Zdaj še vroče, še piha vroče, ne?
3: Ja, se tu, še ta hudiče zdaj.
0: Sem ugotovil včeraj, ko sem glavo porinil iz avogala, da bolj toplo piha, kot naš fen za lase sušit.
3: Sem jim vrjel.
0: Ja, in potem sem pogledal, no, da je potem boljš, da se s fenom, s toplim vlakom, zrakom pihaš, je bolj hladno, kot če si zunaj.
3: Ja, je tako.
0: Kaj bomo zaigrala, Matjaž?
3: Jaz bi pa od Fehtarju Štorklje.
0: Aha, sem slišal, da so bili pri vas na obisku.
3: Ja, bile.
0: Pržlahti, da, ja, dobro, evo. Ja. To, tudi to mora biti.
3: A so vse posodžiti, ali tudi išče vodo, pa pol, ne, veš kako je to.
0: Matjaž.
3: Lepo bo. Lahko še na hitro pozdravim.
0: Kar, seveda.
3: Pozdravil bi tlele gor vse Rihpavčane, pol bi pa pozdravil še Jožeta v bar hramu Trebne.
0: Dogovorjeno, Matjaž, se
3: hvala
0: slišmo. Hvala lepa, se slišmo, Matjaž.
3: Hvala,
0: adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
4: Tukaj pa Darinka, svi smo skupaj, Darko.
0: Pozdravljeni, Darinka.
4: Ne damo se tem petrinskim ognju.
0: A sedite v hladilniku ali v škrinji?
4: Na kauču.
0: Dobro, pa kakšen ventilator, kaj imate?
4: Prišti. Seveda, ja samo ventilator, samo, to ni nič.
0: A dobro.
4: Treba drugo leto, klima.
0: Boljš kot nič.
4: Boško začel.
0: Ja. Kaj vam zelo...
4: Pa še te sem, Jolanda Anšova, ko poletje mine, zavriskala bom od veselja. Komaj čakam.
0: Ko bo poletje minilo?
4: Ja, ko bo poletje minilo.
0: No, pol bo... spomladi bo pa rekla, naj zima mine, bo rekla Darinka.
4: Ne, rada vam zimo, ko vaš Silvester, zelo rada zimo, komaj čakam.
0: Pol niste, ko moj sosed. Moj sosed je ugotovil, da je boljše poleti, ker je metr sence cenej, ko metr drv.
4: A ja, nimam
0: drv. A nima, pol pa gre.
4: Ajde, še dražje.
0: Naslednji lep dan. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
5: Zdravo, Marjan v telefonu.
0: Pozdravljeni, Marjan.
5: Zdravo.
0: Me že zanima, kaj bo zdaj Marjan prinesel na plan.
5: Zdaj bi pa pod krošno starega bora.
0: Aha.
5: Ker tam je senca verjetno, ne?
0: To, ponavadi. Aha. Jo, pa če je star, je najbrž velik.
5: Točno tako, ne.
0: In se da kaj zmeniti. Kje ste pa vi?
5: Jaz zjutraj ob 6 na sprehodu.
0: Mhm.
5: Ene 6 kilometrov ob 6 zjutraj, ne? Zdaj sem pa lepo v senci.
0: Tako je prav. Marjan, pesmica je pripravljena, uživajte, hvala lepa za klic.
5: Jaz bi jih vse lepo pozdravil, posebej pa kot ja žele.
0: Dogovorjeno. Enako, Marjan, hvala, ja. Adio. Na drugi strani, dobar dan.
6: Dobar dan. Francis Slavčoval.
0: Tako je, Francis. Francel,
6: ja, vroče.
0: Pod kakšno senco ste pa vi?
6: Jaz sem kar v hiš.
0: A ja, tam pa je senca, ja.
6: Ja.
0: Še posebej, če imate streho.
6: Mamo, in Marelo.
0: In Marelo. Kaj bo pa zaigrala, Francel?
6: Od Safirju, od starce ptice, od Bitencu.
0: Ste prav povedali, safiri.
6: No vem.
0: So safiri,
6: starci ptica.
0: Tako je.
6: Ptice.
0: Tako je, midva sva tiča, drugi naj bojo pa stari.
6: Ne bojo pa vas okaj.
0: Da. Francel, lepo se mejte, pazite na se.
6: Enako tudi vam, najlepša hvala.
0: Hvala za klic, adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
7: Dobar dan, Darko.
0: Dobar dan, Cvetka.
7: Enako.
0: Če ste vi tako meni lepo rekli, dobar dan, Darko, ja, moram jaz reči, dobar dan, Cvetka. Tako, evo.
7: Ja, seveda, zelo lepo.
0: Ja, kam, ste bili danes že v vod?
7: Nisem bila še v vod, v vrtu sem pa bila z vodo.
0: Aha, to je, ano, to je tudi dobro.
7: Da. Zgodaj zjutraj, v 5.
0: Vem, ja, kaj se potem je škoda iz kante zalivati, ki je shlapi prej, ko na tla pade.
7: Ja, prej, ko zalijem.
0: Ja. Kaj vam zavrtimo, ja. Cvetka?
7: Jaz bi pa za mojo hčerko Lenko, Alenčica.
0: Aj, kaj
7: da bi? Alenčica, moja ljubka deklica.
0: Morali biti, Alenka se še ta metla pometa. Da.
7: Ne vem, če bo kaj.
0: Lenka, pred duri peč se zakuri. Kako že pa, potem bilo?
7: Ako
0: kotiček skoči v lončiček, nekaj takšnega. Lenčica, Lenka, kikiriki, sem že pečenka, jest se mudi. Dobro sem se zapomnil, evo.
7: Lepo, Darko, lepo, zelo lepo.
0: Cvetka, prijetno popovdne vam želim.
7: Enako, Darko, ajde.
0: Srečna, adio. Tako, pa jih imamo 7. Pokukajmo, če je še kot kakšne elektronske, tukaj ni. Tukaj vam je tudi vroče, tle pa še bolj. Dobre, evo, poslušajmo pesmico in poslušajmo, kako breze govorijo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

15 je ura, čas za popodanske novice na Radiu Saranka. Domače novice. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primankljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov, oziroma 355 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save danes po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so danes poročili z nuklearne elektrarne. Slovenski elektroenergetski sistem je del povezanega evropskega omrežja in je načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad nuklearne elektrarne Krško, so danes za Slovensko tiskovno agencijo navedli v Elesu. Za take primere imajo na voljo ustrezne obratovalne ukrepe in rezerve za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja sistema, so pojasnili. Julija so se sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Število registriranih brezposelnih oseb je posledično v primerjavi z junijem poraslo za 2,4% na 43.257 oseb. V primerjavi z julijem lanskega leta je bilo brezposelnih še vedno manj, in sicer za 1,2%, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. Družba Perspektiva FT v lasti zakoncev Darija in Vesne Južna je prejšnji mesec izstopila iz lastništva Telekoma Slovenije, je razvidno iz podatkov spletne strani e-bonitete. Izstop je za portal Info 360 potrdil tudi Južna. Perspektiva FT je imela v lasti skoraj 2% delež Telekoma. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena. Evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojno ministrstvo. Po svetu. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji vremenoslovci za danes in jutri napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo dosegale več kot 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine na celotnem območju Hrvaške velja rdeče vremensko opozorilo. Od petka bo

Poljska se z Washingtonom pogovarja o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na svojem ozemlju, je danes poročil namestnik poljskega obrambnega ministra Paweł Zalewski, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Poljskem je trenutno nameščeni približno 10 tisoč ameriških vojakov. Peking je v odziv na nove ameriške carine, ki so začeli veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so pred obalo saudskega pristaniščega mesta Janbu ob Rdečem morju napadli saudski tanker. Napad so izvedli v okviru pomorske blokade Saudske Arabije. Rijad napada še ni potrdil. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Rusijo. Med drugim je zadela logistični center spletnega trgovca Wildberries v regiji Tula in naftno rafinerijo v republiki Baškortostan. Smrtnih žrtev po dosedanjih informacijah ni bilo, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Vreme po Sloveniji ob 14. Novi Gorici 36, enako v Kočevju, Celje in Črnomelj 37, Cerklje ob Krki pretežno jasno 38, v Mariboru pretežno jasno pri 37, na Brniku pri 35, Portorož pretežno jasno 34, v Ljubljani Novem mestu jasno pri 36, Slovengradcu pri 35, Murski Soboti pri 37, Postojna pa pretežno jasno in 34 stopinj Celzija. Pa še na ceste. Okvara vozila na primorski avtocesti, zaprt vozni pas v predoru Dekani ter med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru, na ljubljanski južni obvoznici pa ovirajo promet pred priključkom Ljubljana jug proti Malencam. Povožena žival na primorski avtocesti, zaprt prehitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Pred mednem vozišču na primorski avtocesti pa ovira promet pred Brezovico proti Kopru. Zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, občasno zapirajo predor proti Avstriji zaradi poostrene obmejne kontrole na avstrijski strani. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zdravnik in duhovnik se pogovarjata, kdaj sploh se življenje začne. Pa pravi župnik: jaz mislim, da se življenje začne s spočetjem. Zdravnik se ni strinjal. O, ne, ne, jaz mislim, da se življenje začne s porodom, ko otrok pride na svet. Nikakor nista našla skupnega jezika, pa vprašata mimoidočo žensko in mislita, da bo ženska z dolgoletnimi izkušnjami najbolje vedela. No, pa jo povprašata, ona pa kot izstopa:
3: draga moja, življenje se začne, ko se otroci odselijo, pa ko mož umre.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v sredo 12. avgusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dešeča vas. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v torek 11. avgusta od 10.30 do 12.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Rangus Gradišče. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 10. avgusta od 7.30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Rodine pri Črnomlju na izvodu Levo Hrib. V četrtek 13. avgusta od 7.30 do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Čistilna naprava Črnomelj. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v petek 7. avgusta od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Stope 050614 izvod 1 Stope.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

v novi številki tednika Kmečki glas preberite. Zakaj domači česen kljub dolgoletni tradiciji pokrije le okoli tretjino slovenskih potreb? Kako letošnja vročina in suša vplivata na poljščine ter mlečnost krav? Spoznajte družinsko prašičerejsko kmetijo, kjer sodobna tehnologija dopolnjuje izkušnje, ter obiščite ekološko kmetijo, kjer uspešno razvijata pridelavo česna, žit in drugih vrtnin. Prijetno branje vam želi uredništvo Kmečkega glasa.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Vas zanima, kako do lahkih nog na okrog? Ne zabudite, četrtkove svetovanje od Baje ob 14:15, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

16. ura. Prisluhnimo popoldanskim novicam. Novice iz domovine. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo v torek so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča. So za Slovensko tiskovno agencijo opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Ministrstvo za finance je v javni obravnavi in predhodnem medresorskem usklajevanju osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu prejelo odzive več kot 40 posameznih deležnikov iz strokovne in splošne javnosti. No, poveduje, da jih bo temeljito proučilo in da se bo obravnava nadaljevala tudi na ekonomsko-socialnem svetu. Državni proračun je imel v prvih 7 mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Akumuliran primankljaj znaša nekaj več kot 1,3 milijarde evrov oziroma 355,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save danes ponoči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so danes poročili iz nuklearne elektrarne. Policija v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. Jutri pripravlja dan odprtih vrat za vse, ki razmišljajo o poklicu policista. Dogodek je namenjen tudi tistim, ki so zamudili spomladanski prijavni rok za vpis na višjo policijsko šolo. Drugi prijavni rok bo namreč potekal med 21. in 27. avgustom. Dan odprtih vrat bo jutri ob 10. uri na Policijski akademiji na Rocenski ulici v Ljubljani. Začel se bo s pozdravnim nagovorom in preletom policijskega helikopterja. Sledile pa bodo predstavitve poklica policista, možnosti kariernega razvoja ter šolanje in zaposlitve v policiji. Med 11. in 13. uro si bodo obiskovalci lahko ogledali delo policistov, njihovo opremo in vozila različnih policijskih enot. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena. Evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojnost.

na tuje. Na Hrvaškem, u Bosni i Hercegovini ter Srbiji vremenoslovci za danes in jutri napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo dosegale več kot 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine na celotnem območju Hrvaške velja rdeče vremensko opozorilo. Od petka bo vročina postopno popustila, poročajo portali v regiji. Poljska se z Washingtonom pogovarja o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na svojem ozemlju. Je včeraj sporočil namestnik poljskega obrambnega ministra Pavel Zalewski, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Poljskem je trenutno nameščenih približno 10 000 ameriških vojakov. Peking je v odziv na nove ameriške carine, ki so začele veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so pred obalo saudskega pristaniškega mesta Janbu ob Rdečem morju napadli saudski tanker. Napad so izvedli v okviru pomorske blokade Saudske Arabije. Rijad napada še ni potrdil. Na osrednji slovesnosti ob 31. obletnici hrvaške vojaške operacije Nevihta je premijer Andrej Plenković danes v Kninu izpostavil, da Hrvaška z oboroževanjem nikomer ne grozi, nikogar pa se tudi ne boji. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je medtem dejal, da se sosednja Srbija oborožuje ob pomoči nekaterih hrvaških zaveznic. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, ponoči se bo razjasnilo. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. O 15. uri je bilo v Novi Gorici in v Kočevju jasno in 35 stopinj, v Celju in Črnomlju 38, Kredarica grmi 15, Cerklje ob Krki pretežno jasno pri 38, v Mariboru pri 37, na Brniku pri 36, pretežno jasno in 34 stopinj v Portorožu, pretežno jasno pri 38 v Ljubljani, pri 35 v Postojni. Murski Soboti in Novo mesto jasno pri 37, Slovenjgradcu pa pri 36 stopinjah Celzija. Še na ceste. Zastoji, povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Zastoj na primorske avtoceste med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor Pletovarje občasno zaradi varnosti zaprti.

zbirajo. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled. Ovire v prometu in nesreča. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je zaprt vozni pas na razcepu Gabrk iz smeri Ljubljane proti Sežani. Okvara vozila na primorski avtocesti in zaprt vozni pas med Postojno in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču na štajerski avtocesti ovira promet v predoru Trojane proti Mariboru. Na pomurski avtocesti pa je oviran promet med priključkom Vučevas in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru ravno tako zaradi pneumatike na vozišču. Obvožena žival na dolinski avtocesti ovira promet pred priključkom Višnja Gora proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti zaradi povožene živali zaprt prehitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Tako, toliko smo pripravili v popodanskih novicah na Radiu Sraka. Če v prometu tudi vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 71 99. To so bile novice. 16:11 je ura.

0: podarim, ničesar ne izgubim. Za srečo drugih poskrbim.
1: Tako pa smo pri naši rubriki Podarim ničesar ne izgubim, tako kot vsak teden, dobrih 20 minut za vaša darilca, za vse, ki lahko podarite, bi radi podarili. Telefonska številka 7332200 odprta. Lahko nam pošljete sporočilce na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Kaj lahko podarite in vašo telefonsko številko, mi to objavimo in potem je vse v vaših rokah. Je nekdo že z nami? Dobar dan, želim.
2: Darko, živjo.
1: Pozdravljen.
2: Bogdan je tle.
1: Bogdan, podarjamo.
2: Vem, da je oprosti, eno pesenco sem si ga želil, če bi jo
1: izgledal. Bogdan, podarjamo, kadar podarjamo in rabimo telefon za naše poslušalce, ki bi želeli kaj podariti, bodo glasbene želje še so bile in še bodo, tako da nič bat. Torej, 7332200, telefonska številka. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan, gospodarko, pojdi tu.
1: Pozdravljeni, pojdi. Evo,
3: pozdrav.
1: Pa smo spet skupaj.
3: Točno tako, srednji na okoli, pa se gre za reč.
1: No, kaj se tist anteno ali ojačevalnik ali kaj ste podarili?
3: Ne,
1: ni.
3: Ja še imam.
1: Ni bilo interesentov?
3: Ne, vse ni važno, ni ja. Je pomembno, da imam pa nekaj druga.
1: Evo, že pišem.
3: Imam pa mali TV, primera 59x29, to je fajn za vikend ali pa za na morje ali pa kaj takega je fin.
1: Aha, manjši TV sprejemnik, sva rekla, kako ste rekli ekran, približno?
3: Ekran je pa 59x29
1: cm. Aha, no evo, ja. Da komu ne bo dolg čas na morju, ker zunaj na plaži tako ni zaležati, ker si kmalj kot čevapčič.
3: Ja, se zato pa.
1: Bova napisala okolica Laškega.
3: Okolica Šentjurja.
1: Šentjurja, ja se opravičujem, Poldi, tako je. Šentjurja. Pa telefon, Poldi.
3: Nič 4-1.
1: Nič 4-1.
3: 4-9-1.
1: 4-9-1
3: 2-9-0
1: 2-9-0 Dobro, nič 41 491 290
3: To je to.
1: To je to. Vam bo še kakšen televizor ostal, da vam ne bo pol dolgcaj doma.
3: Ja, gospod Darko, imam tako velikega, da lahko cela vas gleda.
1: No, vidite.
3: Ne, res, 2 metra pa te neki, ne vem.
1: Ojoj, to lahko človek zunaj na črešni sedi, obera pa gleda poročila.
3: Sosed dol z vrha gleda, če ga dam ven, tam le na mizo.
1: Poldi, lep dan imejte.
3: Hvala, enako, lepo zdrav.
1: Adio, adio, srečno. Tako je, ja, televizori so vedno večji, samo ne vem, če se mi... Vse je kar po eni strani lepo, ne rabiš očal, ampak prebizu pa tudi ne smeš sedeti, tišment. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
4: Halo?
1: Ja, tukaj Radio Sraka, podarjamo.
4: Ja, halo?
1: Ja, me ne slišite?
4: Ja, slišam, ja dva, Marko pa in tebe.
1: No, potem dajte pa radio malo bolj potiho, ne vem, zakaj vas, kaj vas moti. Jaz vas dobro slišim.
4: Ja, jaz tudi tebe.
1: No, kaj bova?
4: Ja.
1: Bova kaj podarila?
5: Prosimo, počakajte trenutek.
1: Iz te moke ne bo kruha, je nekdo rekel. Tudi to se zgodi. Bomo pa privoščili glasbeni predahek, potem pa nadaljujemo.

0: No, če se je odločil, pa naj bo. Podarjamo. Dobar dan. Tukaj radio Sraka. Halo? Ja. Res ne vem, kaj je, da je to neštima. Poldita, smo čisto dobro slišali, co pomeni, da pri nas verjetno ni kašnih težav. Dobar dan, radio Sraka tukaj.
1: Dobar dan, Simon pri telefonu z Krke.
0: Pozdravljeni, Simon.
1: Jaz bi pa podaril eno bivališče za kuška, se pravi pasjo hiško, oziroma utico.
0: Pasjo uto, aha, je
1: bil... Uto, ja, je kar bil uto, ker bi rekel, da je za ta zanimškega občanja.
0: Za večjega psa bova rekla.
1: Bolj za večjega
0: psa. Za večjega psa, da ne bo kakšen pudelček mislil, da ima celo fabriko.
1: Ja, no, mogoče bi pa delal kakšne izdelke noter.
0: Da bi lahko lastnik prodajal. To bi bilo dobro. To bi bilo dobro.
1: To. Še ena stvar, Darko.
0: Ja?
1: Je sicer razkapa od Renault Clio.
0: A, kolesni pokrov. Kolesni pokrov bom v oklepaju po slovensko napisal rad kapa, da če ne bo vedel, kaj je to.
1: Ampak je samo en kos. Samo en kos.
0: Za Renault Clio. Za Renault Clio. En kos, tako, da ne bo pomote. Dobro, da ste v okolici Krke, ste nam povedali, še vaš telefon bi rabil.
1: 031.
0: Nič 31.
1: 436.
0: 436.
1: 867.
0: 867. Evo imamo pasje uto za večjega psa, pa še kolesni pokrov. En kolesni pokrov za Renault Clio v okolici Krke, nič 31, 436, 867. Evo, pa sva zmagala.
1: To je točno, bravo, da.
0: Hvala lepa za prijaznost. Lep pozdrav, hvala za klic. Pazite nase in prijetno popovdne še naprej. Evo. Pa se počasi množijo, še nekaj imamo. Podarijo moško kolo, potrebno manjšega popravila. V okolici Trebnjega. Poklicali boste nič 31 757 005. Nič 31 757 005. Pa boste povprašali, kaj ne da seveda, kakšno je to popravilo. Tako? Mi pa do še nekaj minut imamo, 0733 22 100, lahko nam pišete na studio amfnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Vsakega darilca bomo veseli.

0: 16:32 minut v oddaji, kjer podarjamo. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Tukaj radio Sraka.
1: Tukaj pa Jože na drugem koncu.
0: Pozdravljeni, Jože. Kako smo?
1: Kaj gori? Puhar se vaj kot?
0: Neša.
1: Neša. Zona je pa fejst vroče, ne?
0: Ja, stiš ment.
1: Pri nas kaže 40 stopinj, kar je po okroglih.
0: No, vidite, da to si bomo zapomnili.
1: Bomo, ja, sigurno.
0: Ja.
1: Darko, jaz je pa podaril šivalni stroj bagat.
0: Evo, bom zapisal šivalni stroj. Šivalni stroj bagatka, to ta, večja omarca?
1: Ali, ja. Prosto stoječa, ja.
0: Aha,
1: v omarici, ja.
0: Prosto stoječi omarici. Kaj ste se odločili, da ne ošte več šivalj?
1: Nič več, ne bomo šivalj, že garen cajt ne smo nič.
0: Verjamem, da včasih je bilo tako, se je to splačalo, zdi se mi, da še nekaj let pa se ne bo splačalo več niti pred, bomo samo stran metal.
1: Točno tako bo.
0: Kam to
1: točno
0: gre?
1: Tako bo. Pa še bi bol, ali, en televizor šarpo televizor barvni, pa za danek.
0: TV sprejemnik šarp.
1: Tako je.
0: Šarp. Ja. Aha. Dela?
1: Dela, le, nekaj je včas malo slika poskače, drugače pa dela.
0: Jo, marskaj včasih poskače, včasih pa noče. Ne. Ja, včasih noče, pa noče. Ja. Dobro. Jože, kje napišemo, da ste doma približno?
1: Otočec.
0: To je pa že natančno, jaz sem mislil, da bo rekel Jože, okolica Novega mesta. Dobro, Otočec. Telefon pa?
1: 041.
0: Nič 41.
1: 768.
0: 768.
1: 580.
0: 580. Evo, vidite, da boste podarili šivalni stroj, no in če kdo ne zna šivat, bo lahko v televiziji gledal šivalni tečaj.
1: Tako je.
0: Nič 41.
1: Se bo Bogu naučit, če bo pa šivat.
0: Ja, nič 41, 768, 580 je rekel Jože. Jože, najlepša hvala, prijetno popoldne, pazite na se.
1: Srečno,
0: adijo. Tako, to je bil naš zvesti poslušalec, Jože. Imamo še časa, mogoče še pesmico si zavrtimo, potem bomo pa povideli, če vmes dobimo še kakšno darilce, če ne, z oddajo zaključimo.

0: Kuke režišista in sin skoraj 38 minut bomo morali počasi vse skupaj pripeljati k koncu. Pojdimo kukat, kdo nam je kaj podaril. Oldi Centurija, manjši TV sprejemnik 59x29 cm. V okolici Šentjurja nič 41 491 290, nič 41 491 290. Pasijo uto za večjega psa v okolici Krke, pa še kolesni pokrov za Renault Clio, če komu manjka, nič 31 436 867. Nič 31 436 867. V okolici Trebnjega vam podarijo moško kolo. Potrebna je manjšega popravila. Nič 31 757 005. Nič 31 757 005. In še zadnji naš zvesti poslušalec Jože, šivalni stroj Bagat v prostostoječi omarici podari. In še TV sprejemnik Sharp. Jože drugače, v Otočcu doma pokličite ga nič 41 768 580, nič 41 768 580 nič. Tako. Kot kaže, je to za danes še zadnji skok v naše elektronske medije, če se še tam skriva kakšno darilce, se ne skriva. Tako da, hvala lepa vsem od Poldita do Jožeta, vsem, ki ste sodelovali, povabilo, da lahko še kdaj in seveda tudi vsi ostali. Kadarkoli lahko pokličete našo prodajno službo ali pa nam pošljete sporočilce, ob sredah bomo vaša darilca prebrali.
1: Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo. To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
7: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih podstaj Črešnice, Cerklje, Center, Račja vas, Boršt, Boršt, Gramoznica, v četrtek 6. avgusta predvidba med 5. in 7. uro. Na območju transformatorskih postaj Račja vas, Boršt, Boršt, Gramoznica, v četrtek 6. avgusta predvidba med 10. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Krška vas SCT, Krška vas obrtna cona, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 5. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Spodnje Bojsno v petek 7. avgusta predvidoma med 8.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Gornji Obrež v petek 7. avgusta predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP v četrtek 6. avgusta predvidoma med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas v četrtek 6. avgusta predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Trška gora v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Krško-Mizarska v petek 7. avgusta predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec-Polc v petek 7. avgusta predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško-okolica. Na območju transformatorskih postaj Tolsti vrh, Mrčna sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki kamen, Železno, Drča, Lipni vrh, Veliki dol, Podsreda, Lovski dom Podsreda, Grad, Prebole, Železno, Podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša, Bohor, Mali kamen, Okrog in Črete, v petek 7. avgusta predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Dob, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Miguli, Migolica in Fužine, Mirna, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 11.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven, Bohorč, Vejce in Manga. V četrtek 6. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
6: Elektrocelje prosi za razumevanje.

17. ura, čas za popoldanske novice. Domače novice. V Ljubljani so danes že 8. zaporedni dan izmerili več kot 35 stopinj Celzija, s čimer je bil presežen dosedanji rekord 7. zaporednih dni s takšno temperaturo iz avgusta leta 2013, so na družbenih omrežjih zapisali na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Vročinski val bo po napovedih ustrajal še do petka. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za nevrologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav njihovi ambulanti za elektromiografijo. Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav po popoldanskem dodatno plačanem delu. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor to še preverja. Policija v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje jutri pripravlja dan odprtih vrat za vse, ki razmišljajo o poklicu policista. Dogodek je namenjen tudi tistim, ki so zamudili spomladanski prijavni rok za vpis na višjo policijsko šolo. Drugi prijavni rok bo namreč potekal med 21. in 27. avgustom. Dan odprtih vrat bo jutri ob 10. uri na Policijski akademiji na Rocenski ulici v Ljubljani. Začel se bo s pozdravnim nagovorom in preletom policijskega helikopterja. Sledile pa bodo predstavitve poklica policista, možnosti kariernega razvoja ter šolanja in zaposlitev v policiji. Med 11. in 13. uro si bodo obiskovalci lahko ogledali delo policistov, njihovo opremo in vozila različnih policijskih enot. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena. Evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojno ministrstvo. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo včeraj so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so za Slovensko tiskovno agencijo opozorili na Gorske reševalni zvezi Slovenije. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save danes ponoči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so danes poročili z nuklearne elektrarne. Svetu. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes že drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. Na vzhodu države so v kraju Bad Deutsch Altenburg danes popoldan namerili 41

Poljska se z Washingtonom pogovarja o spostavitvi stalnih ameriških oporišč na svojem ozemlju, je danes poročil namestnik poljskega obrambnega ministra Paweł Zalewski, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Poljskem je trenutno nameščenih približno 10 tisoč ameriških vojakov. Ukrajina je po noči izvedla nov obsežen napad z droni na Rusijo. Med drugim je zadela logistični center spletnega trgovca Wildberries v regiji Tula in naftno rafinerijo v republiki Baškortostan. Smrtnih žrtev po dosedanjih informacijah ni bilo, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti. V petek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Ob 16. uri v Novi Gorici 36, Celje 38, Črnomelj 39, v Kočevju jasno in 32 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 16, pretežno jasno pri 38 v Cerkljah ob Krki, pri 37 v Mariboru, delno oblačno in 35 stopinj na Brniku, pretežno oblačno in 27 stopinj pa v Postojni. Jasno in pri 37 je v Murski Soboti in v Novem mestu, v Slovengradcu jasno 36 stopinj Celzija. Še na ceste se podajmo. Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popodanske prometne konice. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor Pletovarje občasno zaradi varnosti zapirajo. Na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled prav tako zastoji. Cesta Strmec-Mangart pa je ponovno odprta. Srna na cestišču na Dolenjski avtocesti ovira promet pred priključkom Višnja Gora proti Novem mestu. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna številka radija Sraka nič 80 71 99. To so bile popoldanske novice na radiju Sraka. 17 in 10 minut je bila ravno kar ura. Ostanite v naši družbi. Skupaj je lepša.

0: Sidem na istin, 17 minut, vam je kaj vroče, vam je kaj dolg čas. No, mi smo tukaj, dolg čas nam ni, ustvarjamo program, če nam ga boste pa pomagali vi, z vašimi glasbenimi željami bomo pa toliko bolj veseli. Tako, dobro ste ugotovili, 7 vaših glasbenih želja, nič 7, 33, 22, 100, studio afnaradiosranka.com ali pa na naš Facebook profil.
1: Dobar dan, Darko.
0: Dobar dan.
1: Če la vrti, če la vrti.
0: Mogoče pa, smo že slišala, ali ponedeljek, ali sreda, ali ponedeljek, ja. Dobar dan, tukaj Radio Sranka.
2: Dobar dan.
0: O, tega glasu pa že dolgo nisem slišal.
2: Ciljka.
0: Vem, da je Ciljka, vem, da je Ciljka. Kako se hladite, Ciljka?
2: Ja, v senci. Ja, zdaj že kar boljše.
0: A zdaj?
2: Pa je veter popihal.
0: Tako, pa vse se gre že proti pol šesti uri, tako da sonce gre že na drugo stran.
2: Že, ja.
0: Ja, še kakšen dan bo treba zdržati, pravijo.
2: Ja.
0: Kaj bova, Ciljka?
2: Bi pa od Slaka Mavrica.
0: A, ne bomo še en čas videli, se mi zdi.
2: Vem pa ne.
0: Nič ne kaže, da bodeš. Ne. Evo ga, Maurica
2: mogoče,
0: je na...
2: Mogoče v petek, ne?
0: To, če bo kaj, tako.
2: Ja.
0: Maurica na koncu sveta doma, evo Ciljka, ja. Vi pa hvala lahko lepa. Delate preval pod njo.
2: Ja.
0: Hvala za klic, adijo. Dobar dan, tukaj Radio Sranka.
3: Dobar dan, Darko, Majda tukaj.
0: Dobar dan, Majda.
3: To je kaj, Darko?
0: Evo ga, pa smo spet skupaj.
3: Skupaj, po dolgem času, ne, da se dok nismo slišala mi dva, ne?
0: Da, če nismo, da, bova počas.
3: Ne, mi ne, jaz sem se zunaj, pa jaz sem se zrvala pravila vsakih 14 dni, vsak dočak si dva tedna, sveka, zdaj pa spet mimo šlo, nem pa Darko ta poklicala
0: evo,
3: danes.
0: Pametno, Majda, zdaj, pametno.
3: Zdaj sem pa rekel, bom pa kar dala za mamo eno po vaši izbiri, pa je lepo s tim pozdraviti, pa ne bo senčki, pa velike kočine ne pije, pa bo to vsi zdravi.
0: Tako je, vse smo že dost dolg na svet, moramo vedeti, kako to gre, a ne?
3: Jo, pa vročina je pa fejst pri nas tukaj v tem Rogaški Slatini, tudi to je rekel 39.
0: Tudi pri nas ga...
3: Tudi smo mi, jo.
0: Tudi pri nas ga dober kur.
3: Ne vem, če ne bojo vodo zapirali, Darko, taka vročina.
0: Ja, glavno, da vino ne bojo.
3: Je važna voda, jaz vodo pijem, pa skrde, v jednem dne nič ne briga vino, sam je voda, Darko.
0: Majda, pazite nase.
3: Ja, vi tudi, Darko, dio, hvala.
0: Lep dan, adio.
3: Ja.
0: Dobar dan, tukaj je Radio Sraka.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, želim.
4: Tole je Stane v Golico, početrkam.
0: Pozdravljeni, Stane, pozdravljeni, ja. Evo.
4: Noč... Ne broče, gospod Darko.
0: Ja, komu pa ni?
4: Jo, malo je vroče, malo, ne?
0: Če kdo sedi v kašnem hladilniku ali pa v škrinji.
4: To ni, ne.
0: Počasi se bomo morali navaditi na tole vročino, kaj čmo?
4: Ja, ja, tisto pa je.
0: Stane, kaj bova zaigrala?
4: Mi bomo rekel, da vsotek je Slavčko, zapojimo slovensko Simonu.
0: Obsoteljski Slavčki, ja, katero, zapoj prijatelj, kako ste rekli?
4: Zapojmo, kak je? Slovenskemu sinu Simonu.
0: Aha, slovenskemu sinu v spomin.
4: Ja,
0: ja. Aha,
4: ja,
0: tako je, tako je.
4: To je mojega sina, pokojnega.
0: A, lepo, evo.
4: Ja, ja.
0: Naj vam lepi spomini dolgo ostanejo.
4: Hvala, gospodarko.
0: Stane, pazite, nas ja. Se sliši vas spet.
4: Ja. No, pozdravim vse v studiju, pa obsotajske Slavčke.
0: Hvala lepa v njihovem imenu, Stane. No. Adijo, srečno.
4: Hvala, adijo, hvala lepa.
0: Dobar dan, na Radio Sraka tukaj.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Tukaj pa Mirko iz okolice Celja.
0: Pozdravljeni, Mirko. Vi ste pa vzeli dobesedno tisto, da ko je vroče, ne smeš hititi.
5: Kamor ne hitim.
0: Zaradi tega sem pa rekel.
5: Tule noter sem.
0: Mirko, katero pesmico ste izbrali?
5: Tam sem jaz doma.
0: A, to pa preklasen valček. Ja, to...
5: Stanke, Kovačič.
0: Tako, Stanka in Boris Kovačič. O, to je bil takšen, bi rekel, takšen par glasbeni, da ga... Redko kdaj
5: tam
0: došel.
5: Sem jaz doma, kjer je sonce,
6: pojo, tam dom je moj.
0: No, da bo še Stanka Kovačič mal fauš. Lepo se imejte, Mirko. Hvala, adio, adio. Naš Mirko je pa. Njemu pa res ni vroče. Pa sem ga ravno pohvalil, da se mu nikamor ne mudi. No, mudilo se mu je pa za pet, ja. Še imamo prostora za tri pismice. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
7: Ja, Darko, dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Kako ste, kaj?
0: Čisto dobro, ni kakje groze. Kdo je?
7: Dragec iz Krškega.
0: Pozdravljeni, Dragec, pozdravljeni. No, pa, evo, pa tudi po dolgem času, Dragec. Ste že bili na morju?
7: Že, Darko, že, ker vroče je.
0: Dobro, da ste sploh prišli nazaj domov, jaz bi kar tam ostal.
7: Doma je najlepše, pravijo.
0: Se strinjam. Katero ste izbrali danes?
7: Jaz sem pod kvitar not, po, kjer mi podala.
0: Kjer boste rekli?
7: Kaj pa, če bi dala v tanje žagar zame za kantaj?
0: Še vedno, samo za Drageca bo zakantala.
7: In da vse naše poslušalce.
0: Tako je, evo, pismica je pripravljena.
7: Darko, hvala lepa za gladne želje, pa držte se v senci.
0: Dragec, hvala lepa, vse dobro, želim srečno, adio.
7: Anako, Darko, adio.
0: Na drugo stran, dobar dan, želim.
8: Dobar dan, lepo prosim. Nisem še tretjede.
0: 1, 2, 3, 4. Dobar dan, Radio Sraka tukaj. Na, ti šment. A se bo. Čudno, da nič ne... zdaj smo pa dobili tudi na naš elektronski obliki. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
9: Dobar dan, Primož pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Primož. Kaj vi počnete?
9: Vročina je pa malo...
0: Če se le da neč.
9: Ja. Če se vlik, da ne sumeje, pa malo tako. Malo se s kolesom vozim.
0: Aha.
9: Od lepih pisem in od obljub vsaka ljubezen z bledi.
0: To, to pa res, kjer je to pismica?
9: Ne vem, kjer on sam, bili včasih sta tu dost pretel.
0: Še malo mi povejte besedilo, kako ste rekli, od lepih...
9: Od lepih pisem in od obljub vsaka ljubezen z bledi.
0: A bom se probal spomniti in vam... Bom se probal spomniti, malo bom moral razmišljati.
9: Tako.
0: Ja, ker nariz se nam iz glave ne spomnim.
9: Je dolgo, jo niste, brte, se za to kličem.
0: Dobro, bom se potrudil za vas, Primož, velja?
9: Pa ne vem, kjer ansambl tu spila od lepih pisem in odobil vsako ljubezen z bledi.
0: Bom poiskal, bom probal najti. Obljubim. Ajdi, hvala za klic.
9: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, Primož, in zadnjemu. Dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Kdo je?
10: Florian iz Dramelj.
0: Pozdravljeni. Kaj bova pa midva zavrtila?
10: Midva bi pa Orle Kraški, dobri znanci pa Franc Korbar.
0: To pa vem, kjera je.
10: Medva se nismo slišala že od maja.
0: Se mi zdi, da je bilo kar nekaj časa. Evo ga.
10: Nekaj ur, ja.
0: Kraški Orlek je pripravljen.
10: No.
0: uživajte v Dramljah, kuk se le da.
10: Ja, se imam še vilnik pon.
0: Aha.
10: pa špriteri, pa še kot pir mes, pa tak. Tako je.
0: Hvala za klic, pa pazite na se.
10: Ja, hvala, enako je. Ja.
0: Adio, srečno. Tako jih imam, zdaj, kaj sem že rekel? Aha, da moram pokukati, kdo je še pisal. Dobar dan, prosim za Roka Žlindro, mami za rojstni dan je napisala Renata. Dobro, se bomo potrudili. Žametne noči si je zaželil Klemen iz Trebnjega, pozdravlja vse, ki ga poznajo. In še tako je tu, ni tu, tudi ni. Tako. Gremo špilat. Maurica najprej za ciljko, 17 in 27 minut je ura.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

18. je úra, čas za novice. Novice iz domovine. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za neurologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo. Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav v popoldanskem dodatno plačanem delu. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor to še preverja. V Ljubljani so danes že 8. dan zapored izmerili več kot 35 stopinj Celzija, s čimer je bil presežen dosedanji rekord 7 zaporednih dni s takšno temperaturo iz avgusta 2013, so na družbenih omrežjih zapisali na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Vročinski val bo po napovedih ustrajal še do petka. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo včeraj so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so za Slovensko tiskovno agencijo opozorili na Gorske reševalni zvezi Slovenije. Policija v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje jutri pripravlja dan odprtih vrat za vse, ki razmišljajo o poklicu policista. Dogodek je namenjen tudi tistim, ki so zamudili spomladanski prijavni rok za vpis na višjo policijsko šolo. Drugi prijavni rok bo namreč potekal med 21. in 27. avgustom. Dan odprtih vrat bo jutri ob 10. uri na Policijski akademiji na Rocenski ulici v Ljubljani. Začel se bo s pozdravnim nagovorom in preletom policijskega helikopterja, sledile pa bodo predstavitve poklica policista, možnosti kariernega razvoja ter šolanja in zaposlitve v policiji. Med 11. in 13. uro si bodo obiskovalci lahko ogledali delo policistov, njihovo opremo in vozila različnih policijskih enot. Pri Velikih Koritih je včeraj zdrsnila 57-letna državljanka Združenih držav Amerike in padla 12 metrov v globino v reko Sočo. Pri padcu je utrpela poškodbo glave. Na pomoč so priskočili drugi plavalci, pri reševanju so pomagali tudi bovški gasilci in gorski reševalci. Zaradi poškodb glave so jo s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Na območju idrijskih Krnic se je včeraj popoldne med sečnjo dreves huje poškodoval 20-letni delavec, ki ga je zadelo deblo 10-metrskega drevesa. Na pomoč je priskočilo več intervencijskih služb. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. V nedeljo 16. avgusta ob 20. uri bo na prireditvenem centru Poljana osrednja državna slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Glavni organizator, občina Velika Polana, želi praznik zasnovati širše kot zgolj protokolarni dogodek, je na konferenci za novinarje povedal župan Damjan Jaklin. Na tuje. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes že drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. Na vzhodu države so v kraju Bad Deutsch-Altenburg popoldne namerili 41,2 stopinje Celzija, je sporočila meteorološka služba Geosfer Avstrija.
Vročinski rekord so izmerili tudi na Slovaškem, kjer so zabeležili 41,4 stopinje Celzija. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je danes na kazni do 5 let zapora obsodilo 18-nikov, članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napad.

nekdanji direktor zdravstvenega urada okrožja Wayne Abdul El Sayed je na demokratskih strankarskih volitvah v zvezni državi Michigan osvojil nominacijo za ameriški senat, potem ko je tesno premagal kongresnico Hayley Stevens. Rezultat pomeni pomembno zmago progresivnega krila demokratske stranke, poročajo ameriški mediji. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Ob 17. je bilo v Novi Gorici jasno 37, Celje 38, Črnomelj 39, v Kočevju 32 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 15, v Cerkljah ob Krki pretežno jasno 38, v Mariboru pretežno jasno pri 37, na Brniku zmerno oblačno 32, Portorož pretežno jasno 33, v Ljubljani zmerno oblačno 31, v Murski Soboti in Novem mestu jasno 37, v Postojni pretežno oblačno 27, v Slovenj Gradcu jasno in 35 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Cesta Strmec-Mangart pa je ponovno odprta. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu nič 80-7199. Ne le, ko se bo ustavilo ali pa ko opazite nesrečo, tudi ko opazite radarske ali policijske kontrole. To so bile novice na Radiu Sraka. Še na uro poglejmo, še nekaj sekund, pa bo ura 18 in 10 minut.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala. Ob boleči izgubi našega dragega očeta, Jožeta Medveška, iz Klevevža pri Šmarjeti, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, Rdečemu križu Šmarjeta, gospodu županu Šmarjeških Toplic in Mateji Kotnik za izrečeno sožalje in stiske rok. Hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen obred ter pevcem za zapete žalostinke. Hvala vsem, ki ste našega dragega očeta Jožeta Medveška pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči, Danica, Branka, Vid in Alojz. Lepo je bilo živeti.

0: Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih minutah na valovih Radia Sraka prisluhnete oddaji z romsko tematiko.
1: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz in nova sredina oddaja Romska skupnost. Danes je naš sogovornik gospod Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romo Slovenije. Dobar dan želim, dobrodošli.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Najprej bi se vam zahvalila, ker ste si vzeli čas, da se slišimo in torej, da boste dali izjavo. Kako bi danes ocenili položaj romske skupnosti v Sloveniji, posebej pa v Novem mestu?
2: Ja, gledajte, zdaj vedno pravim, da takrat, kadar govorimo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, je potrebno pravzaprav govoriti o določenih regijah, celo o določenih občinah, ker stanje oziroma situacija je v vsaki regiji, v vsaki občini torej drugačno. Zdaj, generalno gledano je Slovenija pravzaprav tista država, za katero lahko rečemo, da, je, da so nekatere stvari dobro urejene. Torej, v Sloveniji lahko rečemo, da je, so določene stvari pravno in pa tudi drugače urejene. Vendar pa seveda z nekaterimi pomankljivosti, ki so pa, kot sem prej povedal, iz občine v občino različne. Zdaj, če gledamo občino Novo mesto, moramo najprej povedati, da je pravzaprav občina Novo mesto tista občina, ki ima več romskih skupnosti oziroma več romskih naselij, v kateri romska skupnost živi, tudi ta, pardon, se pravčujem, tudi ta naselja po razvitosti, po razvoju, se nekako razlikujejo. Torej, to so različna naselja z različnimi specifikami, tako da vsako naselje ima neke svoje posebnosti, ki so pravzaprav v tem okolju, bom rekel, znane in pa poznane. Zdaj, generalno gledano za Novo mesto lahko rečemo, da je pravzaprav v na jugovzhodnem delu največ pripadnikov romske skupnosti prav v Novem mestu. In s tem je tudi problematika, glede na število prebivalstva, tudi, pa ne bom rekel v negativnem smislu, samo tudi pozitivnem, je situacija najbolj vidna, če temu lahko jo rečemo. In tukaj je treba vsekakor opozarjati na nekatere stvari, ki pa pravzaprav v zadnjih letih oziroma v nekaj desetletjih niso pokazali nekega rezultata. Še vedno je Novo mesto tista občina, ki v mnogih primerih, kadar govorimo za romsko skupnost, romska naselja niso legalizirana, v mnogih romskih naseljih infrastruktura, pomanjkanje infrastrukture je, rast oziroma rezultati na področju izobraževanja niso takšni, kot so pričakovani, in pa seveda tudi vključevanje romske skupnosti v družbo je zelo šibko, kar pomeni, da tudi nekako za strani predstavništva romske skupnosti napram, bom rekel, lokalne skupnosti, lokalnih predstavnikov, govorim tudi o občini, ni nekega pozitivnega dialoga. To je tisto, kar pravzaprav Novo mesto že več desetletij zaznamuje, in to je tisto, kar pravzaprav, kadar nekdo reče romska skupnost v Novem mestu, se romska skupnost tako tudi razume, kot sem zdaj tudi sam povedal.
1: Verjetno ste seznanjeni z rušenjem hiš na Dolenjskem. Kakšni so odzivi Romov?
2: Zdaj, najprej moram povedati, da je takšnih primerov pravzaprav v slovenskem prostoru zelo malo. Zdaj, kar se tiče samega rušenja teh objektov, koliko sem seznanjen, to sta bila dva objekta v vašem okolju, torej v občini Novo mesto. Zdaj, vprašanje je, zakaj je prišlo do teh rušitev in kdo je bil naročen, da je inšpekcija pravzaprav posredovala v postopku. To je pravzaprav tisto, kar še vedno javnost ne ve, nismo seznanjeni z tem, niti v javnosti, niti preko medijev, kakorkoli drugače. Torej ta odgovornost, zakaj, kako, še vedno se ne ve o tej odgovornosti. Zdaj, tisto, kar bi moral povedati, je pa seveda izhaja iz nekega, bom rekel, nekega pravila. Torej, venomer, kadar se komu odzame bivalni prostor, oziroma v tem primeru rušenje, tisti, ki je dal nalog za rušenje, mora poskrbeti, da se tej družini, osebam oziroma tudi osebi zagotovi torej nadomestno bivanje. Zdaj, tukaj bi pravzaprav ta zadeva bi morala biti najbolj v tem trenutku prisotna, kajti takrat, ko rušimo nek objekt, kjer nekdo biva in je to edini bivalni prostor, pomeni, da se nadomestnega more zagotoviti brez kakršnih koli predsodkov, brez kakršnih koli obrazložitev, torej vsi imajo neko pravico, da v takšnem primeru dobijo nadomestno bivanje. To je tisto, kar bi morala lokalna skupnost takoj priskrbeti. Zdaj, ali je v tem primeru v Novem mestu prišlo do tega ukrepa ali ne, nisem seznanjen, tudi nisem nikjer zasledil v medijih, da bi se ta zadeva, torej po rušenju šlo v reševanje, bom rekel, bivalne stiske teh družin.
1: Zdaj je precej pristojnosti na občinah, kako se vi spopadate s tem?
2: Glejte, zdaj te zadeve, ki so lokalnega nivoja, to je vsekakor pristojnost občin. To je pristojnost občin, ki seveda mora skrbeti za svoje občane in tudi v tem primeru občina mora prevzeti neko skrb za svoje občane. To pomeni, da vkolikor se pojavi takšen ali podoben, bom rekel, postopek, v tem primeru rušenja, mora občina pristopiti k iskanju rešitev, da se tem osebam, tem družinam zagotovi ustrezno nadomestno bivanje.
1: Toliko v prvem delu današnje oddaje Romska skupnost na Radiu Sraka. Po skladbi s pogovorom nadaljujemo.

0: Še vedno z vami Radio Sraka iz Novega mesta in oddaja Romska skupnost. Danes je naš gost gospod Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije. Nadaljujeva s pogovorom. Katere projekte pa sedaj vodite, morda tudi kakšne delavnice, takole je čas dopusto počitnic, kako s čim vse se ukvarjate v tem času na vašem področju?
1: Torej v tem času je zelo pomembno, da ponujamo tiste vsebine, ki jih pravzaprav tradicionalno Zveza Romov in pa seveda organizacije, ki so partnerice, skoraj vsako leto izvajamo, to so romski tabori. Kar pomeni, da na teh taborih ponujamo spoznavanje romoloških tem, torej romskega jezika, zgodovine in pa kulture. Torej posebnosti letošnjega tabora gre predvsem v tej smeri spoznavanje torej, gledališča, ne samo kot prostora, kot neka stavba oziroma ustanova, kjer se pravzaprav gledališka dejavnost odvija, ampak tudi gledališka igra, kar pomeni, da bomo letos posvetili temu največ pozornosti, kako od tega, da se zbirajo igralci, da so vaje, da so audicije, da se pripravljajo scene, razsvetljave, potem tudi kostumi in tako naprej, kako se cel postopek odvija in kako pa na koncu nastane gledališka igra. Torej druga posebnost tega je predvsem v tem, kako se lahko razvijajo romski mediji, kako nastane recimo kako nastane oddaja, kako se za prispevek, kako narediš intervju in pa seveda kako se obratuje z tehniko, torej kakšne so pripomočke in kako se s temi tehničnimi zadevami tudi pripravljajo določe oziroma pripravljajo vsebine oziroma kako se tehnika uporablja za radijske oddaje.
0: Kateri projekti, ki jih trenutno vodite, pa so vam najbolj pri srcu?
1: Glede, zdaj mi imamo kar veliko različnih projektov. Ne. Te projekti, o kateri sem govoril, so pravzaprav projekti, ki ga v tem kompletu tabora izvajamo. So potem nekateri projekti, ki so namenjeni recimo spominu genocida nad romsko skupnostjo v drugo svetovni vojni. Potem so projekti zdravstvene narave, to pomeni, da skupaj z zdravstveno stroko izvajamo delavnice, kako se merijo pritisk, kako se pravzaprav zdravstvena stroka oziroma kako daje zdravstvena stroka na svete za zdravo prehrano, potem kako se spopademo z različnimi zdravstvenimi težavami, kako pristopimo k temu, ko iščemo pravzaprav zdravstveno pomoč, torej tukaj razlikujemo otroke, ženske, odrasle, torej z tega zdravstvenega vidika. Potem izvajamo kar nekaj projektov na področju osveščanja, kar pomeni, da se ukvarjamo s tem, kako se romska skupnost popade z različnimi izzivi, kadar je v neki določeni stiski. To pomeni, kadar oseba ali pa več pripadnikov romske skupnosti spozna neko stisko, neko zadevo, kako pristopi in kako se lahko obrne na različne institucije in pa službe, tako lokalne kot tudi državne, recimo centri za socialno delo, kako pristopiti, kadar iščeš delo, zaposlitev, kako napišeš vlogo za zaposlitev, potem recimo za otroke, ki končajo osnovno šolo, kako izberejo nadaljno pot izobraževanja, na kakšen način si lahko izberejo šolanje, po osnovni šoli, torej v katero srednjo ali poklicno šolo se lahko vpišejo, kaj je za njih tisto, kar si želijo in pa seveda potem tudi v nadaljevanje šolanja, na katero fakulteto se lahko vpišejo, kaj je za njih zanimivo, kakšni so pogoji. Torej tudi za mlade, no kar se tiče starejših, to je tisto, kar je neka nova zadeva pri nas, to je tako, kako se starejšim pomaga pri samooskrbi, oziroma pri tem, da mlajša generacija pomaga starejšim, ki fizično in pa tudi psihično niso sposobni za sebe sami skrbeti, ponuja se jim tudi posledično pomoč, zdravstvena pomoč, potem kako se jih pomaga torej pri higieni, prehrani, torej vse to so stvari, ki jih pravzaprav izvajamo preko naših projektov, preko našega programa, ki smo si ga zadali za letošnjo leto.
0: Na Dolenjskem je precej oster odnos med enim delom prebivalstva in Romi. Kakšno je vaše sporočilo vsem ob zaključku današnjega pogovora?
1: Ete, jaz mislim, da je pravzaprav prva stopnja razumevanja, spoznavanja drugačnosti in pa tudi medsebojnega odnosa, pozitivnega, ustvarjanja nekega pozitivnega vzdušja, je pravzaprav dialog. To pomeni, da ene druge moramo poslušati, ene druge moramo razumeti, ponujati moramo eden drugemu tudi, bom rekel, pomoč v tej obliki, da svetujemo, obrazložimo, spoznamo te različnosti ene od drugih, torej spoznamo romsko kulturo, romske običaje in pa spet potem Romi večinskega naroda. To so tiste stvari, ki pripomorejo k temu, da skupnost v celoti lahko pozitivno funkcionira. Veste, zelo je pomembno, da če s kom živiš skupaj v nekem določenem okolju, ki je tudi zelo blizu, kjer se ljudje srečujejo vsak dan, kjer skupaj hodijo otroci v šolo, kjer skupaj greš v službo, kjer greš po ulici, si deležen enakih storitev lokalne skupnosti, je prav, da se ljudje med sabo pogovorijo, da se poslušajo, da razumejo določene stvari, kaj pravzaprav to pomeni. Veste, še bolj težko je takrat, kada neka določena skupina ne razume določenih stvari, kada pravzaprav si ne more pomagati z nekaterimi oblikami osveščanja, z oblikami informiranja in pri Romih to manjka. Pravzaprav opažamo, da je na jugovzhodnem delu pravzaprav najbolj pomankanje tega, da tisti, ki pravzaprav potrebuje neke stvari, da mu je treba to razložiti, povedati, se z njim ukvarjati, in ta dialog je zelo, zelo potreben. Ne? In jaz mislim, da takrat, kadar bo postavljen dialog med večinskim narodom in romsko skupnostjo in ko se bodo razvijali pozitivne skupna razmišljanja, skupne ugotovitve, potem mislim, da bo tudi na tem delu, na tem koncu države veliko več rezultatov, kot pa je danes.
0: Gospod Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romo Slovenije, hvala lepa, da ste bili gost današnje oddaje Romska skupnost na Radiu Zraka. Hvala lepa za vašo izjavo. Morda še kdaj, nasvidenje in srečno.
1: Hvala tudi vam. Srečno.
0: Srečno, nasvidenje. To je bila oddaja Romska skupnost na Radiu Zraka.
2: Na valovih Radija Zraka ste poslušali oddajo z romsko tematiko.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.
1: Devetnajst je bila ura, prisluhnimo zadnjim današnjim novicam. Novice iz Slovenije. V Ljubljani so danes že 8. zaporedni dan izmerili več kot 35 stopinj Celzija, s čimer je bil presežen dosedanji rekord 7. zaporednih dni s takšno temperaturo iz avgusta 2013, so na družbenih omrežjih zapisali na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Vročinski val bo po napovedih vztrajal še do petka. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za nevrologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo. Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav v popoldanskem dodatno plačanem delu. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor to še preverja. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po 3 pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420. Tudi na Ministrstvu za obrambo poleti beležijo večje število posredovanj helikopterjev slovenske vojske in policije. V nedeljo 16. avgusta ob 20. uri bo na prireditvenem centru Poljana osrednja državna slovesnost o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Glavni organizator, občina Velika Polana, želi praznik zasnovati širše kot zgolj protokolarni dogodek, je na konferenci za novinarje povedal župan Damjan Jaklin. Na tuje. Iran in Oman sta se danes dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, poročajo tuje tiskovne agencije. Geografske koordinate poti, ki sta jo predvideli obe strani, so usklajene. Če določene tretje strani ne bodo ovirale postopka, je v sklepni fazi pregleda in priprave tudi skupna izjava obeh držav, ki vsebuje ključna izhodišča in točke dogovora. Je po poročanju iranske tiskovne agencije IRNA dejal tiskovni predstavnik ministrstva Esmail Bagheji. Dejavniki, zaradi katerih je Hormuška ožina nevarna, še vedno obstajajo s strani Združenih držav Amerike, zlasti pomorska blokada ter druga agresivna in grozilna dejanja proti Iranu in njegovim interesom, je dodal tiskovni predstavnik. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes že drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. Na vzhodu države so v kraju Bad Deutsch-Altenburg popoldne namerili 41,2 stopinje Celzija, je sporočila meteorološka služba Geosfer Avstrija. Vročinski rekord so danes izmerili tudi na Slovaškem, kjer so zabeležili 41,4 stopinje Celzija. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, ponoči se bo razjasnilo. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastale krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 18. V Novi Gorici jasno 36.

30 stupňov Celzia. Nacisti pisnica hoče zaprt prehitevalni pas na izvozu melje iz smeri Šentilja in Avstrije. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti za priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in na gorenski avtocesti na ovozu Jesenice zahod proti Ljubljani. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletvarje proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled. Če pa vi opazite še kaj brezplačno, lahko to zaupate nam na radiju, mi pa našim poslušalcem. Telefonska številka 080-7199. To so bile zadnje današnje novice na radiju Saranka. 19:08 je ura. Ostanite z nami v družbi, lahko tja do polnoči. Veseli bomo vaše družbe, tako kot vedno.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Vinka Hrovatiča. Vinko Hrovatič se je rodil leta 1932 v Trbovljah. S pisanjem poezije se je začel ukvarjati že v najstniških letih. Napisal je 53 pesniških zbirk. Ni pa bil samo pesnik in pisatelj, lotil se je tudi likovnega ustvarjanja. Sprva je risal in ustvarjal žganine v lesu, kasneje pa je svoje ideje oblikoval še s pomočjo perorizb, oglja, olja in pastela. Umrl je leta 2012. Preberimo njegovo pesem z naslovom Še vabijo gore ljudi iz zbirke Dišeče brinje. Še vabijo gore ljudi, planince od nekdaj jim zveste, čeprav so nekdanje poti že davno zamenjale ceste. Zdaj rože brezskrbno cveti, saj nihče jih več ne nabira. Cepin zdaj v pozabo že gre in družba planinska umira. Kdor dal je planinam srce, osamljen popotnik ostaja. Pogled na vrhove mu gre, le kaj vse iz tega nastaja. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.

0: poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka. Danes bomo slišali pravljico Andreja Rozmana Roze z naslovom Eleonora in povodni mož iz zbirke Vse najboljše Ciciban. Bila je noč in cestna svetilka Eleonora je kot ponavadi stala ob široki cesti in opazovala, kako mimo drvijo avtomobili, kamioni in avtobusi. Tedaj pa je na pločniku za sabo zaslišala korake.
1: Cop, cop, cop so prihajali vse bliže in bliže.
0: Le kdo jo maha peš ob tej pozni uri, si je mislila Eleonora in radovedno obrnila glavo tako, da je njena luč osvetlila tudi pločnik. In je na svoje začudenje zagledala drobnega zelenega možička, ki je nosil velik televizor. Dober dan, jo je pozdravil možiček, ko je prišel do nje. Ali mogoče veste, kje bi mi lahko popravili tale televizor? No, je bila Eleonora nekoliko presenečena. Slučajno se nekoliko spoznam na te reči in če dovolite, bi ga kar odprla in pogledala. Ako je Eleonora odprla zadnjo steno televizorja, je le zmajala z glavo in rekla strogim glasom.
1: Saj je vendar poln vode. Ljubi mož, kaj ste pa vendar počeli s televizorjem?
0: Jaz nič, se je branil možiček. Takega sem že dobil. Če ste pa pokvarjenega že dobili, potem ga pa lepo nesite nazaj k tistemu, ki vam ga je dostavil in zahtevajte novega, je bila Eleonora neizprosna. Možiček je skoraj zajokal.
2: Ampak kako, če pa sploh ne vem, kdo mi ga je dal? Se niti toliko ni počakal, da bi se mu zahvalil, ampak se je takoj, ko je vrgel televizor v ribnik, odpeljal.
1: V kakšen ribnik? Se je začudila Eleonora.
2: Ja, v moj ribnik,
1: je rekel možiček.
2: Viste, vidno mi kdo kaj noter vrže, ampak ponavadi so to samo nekoristne reči. Štedilniki, pralni stroji in hladilniki, s katerimi mi, povodni možje, nimamo kaj početi in so nam samo v napoto. Ja, televizor pa je vse kaj drugega. Otroci so se ga zelo razveselili in tudi mi dva ženo bi si z veseljem pogledala kak film.
0: Vi ste torej povodni mož, je rekla Eleonora in zardela. Bilo je nerodno, ker tega ni sama ugotovila. Poleg tega pa si je možiček tudi zasmilil. Počakajte, je rekla. Mogoče vam pa lahko pomagam. Tale televizor pustite pri tistih smetih in pojdite z mano. Potem je pozorno pogledala naokrog in ko je videla, da ni nikjer nikogar, se je hitro izklopila iz električnega omrežja in počasi odšla proti bližnjemu bloku. Vem za televizor, ki ga mislijo vreči stran, čeprav je še dober, je govorila med potjo. Zadnjič sem ga slišala jokati tamle na tistem balkonu. Ej, Viktor,
3: zbudi se!
0: Je šepetala, ko se je stegnila na balkon.
3: Našla sem nekoga, ki te bo imel rad.
0: Potem je povodni mož splezal po Eleonori in pomagal staremu Viktorju, da je zlezel z balkona na tla. In ker je bil na balkonu tudi velik star akvarij, ki bi prav tako končal na odpadu, so vzeli sabo tudi njega. In že so se vsi štirje odpravili do ribnika. Tam je Eleonora Viktorja zaprla v akvarij, ga priključila na dva kabla, ki ju je privlekla od kdo ve kot, in v akvariju je zasvetila televizijska slika. Eleonora je povodnemu možu še pokazala, kako se televizor prižge in ugasne, nato pa brž odhitela nazaj na svoje delovno mesto, kjer je vse do jutra sijala od zadovoljstva in si govorila: "To si pa dobro naredila, Eleonora, to si pa dobro naredila." Poslušali ste zgodbico Andreja Rozmana Roze, Eleonora in povodni mož, iz zbirke Vse najboljše, Ciciban.

dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka. Za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Tako, 20. ura je tukaj in pričenjamo polepistari srači navadi Balkan. 4 ure glasbe iz držav naših južnih sosed. Prvi 2 uri boste izbirali vi, drugi 2 uri, kolikor bo ostalo, če bo viška vaših želja, bomo še potegnili, kaj ne da, pa jaz. Recept 073-22-100, telefonska številka za klepet in glasbeno željo, ali pa v elektronski obliki, elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil, je tudi tako dobro, bo tudi vse prišlo na svoje mesto. Do, nekdo je prvi menda. Dober dan.
1: Ja. Dober dan.
0: Evo je, pa je uspelo.
1: Pa mi je ostelo prva, zdravo, Bernarda, se, se prav, prekmurijo.
0: Vas že pričakujemo, tako da bo...
1: Ja, sem ti mislila, ja, samo se nekla bom pa zdaj zvečer poklicala.
0: Dobro, dobro.
1: Prej sem komaj prišla domov pol treh iz potepanja, te pa ni šlo vse skupaj.
0: A ja, kaj, kot ste se pa spet ja. Potepali? Pa...
1: Moraš ti soboti.
0: A vroče je, to morate biti doma.
1: Pa, pa mogla sem ni.
0: Aha, dobro.
1: Ni dalo miru.
0: Če je, dobro.
1: Ja, potreba.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Jaz bi imela miru Ungar, mala kuča.
0: Puno sreče.
1: Tako.
0: Evo, pesmica je pripravljena, narodna. Želim vam lep večer.
1: Hvala za
0: večer.
1: Pesem, hvala za sprejem, pa ja. Lep večer še naprej sprem.
0: Pazite na se zdaj, ko je vroče.
1: Enako, Darko, vi tudi.
0: Ajdi, hvala.
1: Živjo. Poslušalci in poslušalke, adijo.
0: Adijo. Komu gre prva elektronska? O, Zvonku, dober večer, rad bi slišal Dražena Zečiča, kad preko mora. Vas pozdravljam v studiju, imate lepe hrvaške pesmi, pozdravljam vse poslušalce in poslušalke Radija Sraka. Lepe sanje in mirno noč, Zvonko, hvala za lepe želje, še bolj pa hvala za tako lep glasbeni predlog.

0: dobro smo začeli, evo, Balkan Express, sem že hotel reči Balkan večer, zunaj je še dan. Dobar dan.
1: Dobar dan, Marko, en vruč pozdrav iz Ljutomera.
0: Te me veseli, Janez, da vam je ratalo.
1: Ja, mi je ratalo.
0: Ne, bilo treba dolgo tipkat, ni, saj smo šele pred 8 minutami začeli, a ne?
1: Ja, točno tako.
0: Kako se vi borite z vročino?
1: Za klimoj.
0: Aha, pametno. To je najbolj komod.
1: Tako.
0: Se ni treba klima, samo na knof pritisneš, pa je.
1: Točno tako.
0: Ni treba neč žagat, pa sekat, pa toliko za drva.
1: Ne.
0: Janez, kaj bova?
1: Jaz mi Stavrut dal bi 100 Ameriko.
0: Da, pa da sednem na verandu, evo ga.
1: Točno, tako.
0: Pesmica je pripravljena, Janez.
1: Lep večer, pa srečno pot domov, Darko, pa hvala za pesem, pa te se slišimo drugič.
0: Ne bova nobenega pozdravila.
1: Ja, pozdravljamo vse poslušalce stroke.
0: Aha, dobro. Janez, ja. Pazite na se, se slišimo kmalu.
1: Tako, hvala.
0: Srečno, adio. Zdaj je pa na vrsti, če je bil prej Zvonko, zdaj le Bojan. Prosim za glasbeno željo Ljubke Dimitrovske, tvoja barka mala. Pozdravljam vas studio, vse poslušalce in poslušalke Radija Sraka. No in potem je poslal zlatega aviončka, zlato letalo in pripisal, zdaj sem spuščal reaktivca po zraku doma na vrtu. Bojan, vi lahko, ki imate tam letališče zdravo, ne, še malo povežbajte, pa boste šli lahko za pilota, menda me je dobro plačil.

0: Da, stara pa lepa pesmica. Dobar večer, dobar dan.
1: Dobar dan, Darko, po dolgem času.
0: O, tovariš Francelj, pozdravljeni vam. No, zdaj je pa že malo manj vroče.
1: Pa dobro, vse to ni nobena vročina do 36, pa
0: to. Ni lušno zunaj.
1: O, ja.
0: Je?
1: Gosti je fajn, ko je hladen, pa peha, pa list je zeleno.
0: A to pa je. Ja, v gozdu pa seveda, da tam, tam krošnje prestrežejo sonce in ne zažge trave, tako kot okoli hiše.
1: O, drugače pa čisto je rjav.
0: Je, ne? Da vem, vse je rjavo, je kar tak hecno pogledat. Še malo pa bomo ko v Afriki.
1: Ja, sej, Afrikancov je veliko že pri nam. Pa
0: da, moramo jim mi tam, da se jim revanširamo.
1: Ja, ne, dokler bo Počivalšek na sveče, bo kar to bando sem vlačil.
0: Francelj, kaj ste izbrali danes?
1: Zdaj ne vem, če imam prav od proarte snovi našeg djetinstva.
0: Dolina našeg djetinstva.
1: A, dolina, no, sej, nisem vedel, dolina našeg djetinstva. Tako. Ali snovi naših desenstva.
0: Tako je. Evo, v glavnem, mladost bo.
1: Tako, sami jo smo še mlado, Darko.
0: Ok, kje smo še? Ko bomo prišli na pol, moramo feštu narediti.
1: Tako, to se pa obvežemo.
0: Francelj,
1: hvala za pesem, Darko, pa lep preostanek večera še naprej.
0: Francelj, lep večer, pazite na se, srečno.
1: Ja pa, da ne bote pozabil pit, Darko.
0: Ne, to veš.
1: To morate zmer preden bote žejen.
0: Ta ja, evo, vidite, to se je točno tako. Ne, gumo moraš tudi prej napumpat, kaj greš vozit.
1: Ja, seveda, drugače ne grem kamer.
0: Srečno, Francelj.
1: Dio.
0: Lep, dober večer, vroč je napisala Natalija, razla bi slišala Dražena Zečiča in pesmico Sokole in vse nas lepo pozdravlja. Natalija, evo, lepa pesmica, tudi vam lep večer.

0: skačemo s tiča na tiča iz Sokola na Srako. Dobar dan.
1: Dobar večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Dobar večer, Marjan je že vse zaliv na vrtu, je rekel.
1: Ja, zalivam, ja. Zutri.
0: Skanto ali kako drugač?
1: Ja, skanto, ročno vse.
0: Da, ja, to pa se res. Malo pa moramo telovaditi.
1: Tako, na mes fizkulture, ja.
0: Se zjutraj se da, ker še ni.
1: Se da, ja, v pol pjetni ostanem, pa porihtam se, dok se še da.
0: Tako je.
1: Rekel, moram danes poklicati, ker bi dolg nisem slišal, rekel, moram danes se potruditi, da vse malo slišni, že podolgim cajti, no.
0: Tako je, to ja, res lepo, ste mi polepšali večer, ker vas zdaj spet slišim.
1: tako. Vse poslušam čez dan skozi, ab nekaj bo to, ampak ne pokličem pa na sebe, tako no, je to, ne.
0: Vem, tako je.
1: Ja.
0: Katero ste izbrali danes, Marjan?
1: Jaz mi dom bi eno cavko, prvica, eno od mame imam jaz sedeno, no, tako lušno.
0: Aha. Bomo našli nekaj takšnega. Ne bo, ni...
1: Tako.
0: Skoraj katero vzameš je krasno.
1: Je lepa, ne?
0: Tako je.
1: Ja, res.
0: Evo, pesmica je pripravljena.
1: Ja, hvala lepa za glasbeno željo, pa srečno v novo mesto, pa še se daj sliš malo.
0: Tako, jaz bom držal pesti, da vam na vrtu vse lepo zraste.
1: Ja, to bomo pa videli, bom povedal povedko v kvalitvi. Ja.
0: Dobro, zmenjeno. Marjan,
1: srečno.
0: Adijo, živjo. Naslednja kipa je kipa, aha, moram malo prebrskati, ker teh predalčkov je nekaj. Aha, evo ga, smo ga našli. Dober večer, boš spet je sreda na okoli, Boštjan se nam je oglasil, Balkan Express, rad bi slišal Danijelo Martinović, plesni miks, pozdravlja Frančeka, Anico v Nemčijo, Damjano Vivančno Gorico, Stanku čez Veliko Lužo in Marjana. Evo, Boštjan, tudi vam lep večer, hvala za sporočilce.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zdravnik in duhovnik se pogovarjata, kdaj sploh se življenje začne. Pa pravi župnik: jaz mislim, da se življenje začne s spočetjem. Zdravnik se ni strinjal. O, ne, jaz mislim, da se življenje začne s porodom, ko otrok pride na svet. Nikakor nista našla skupnega jezika, pa vprašata mimoidočo žensko in mislita, da bo ženska z dolgoletnimi izkušnjami najbolje vedela. No, pa jo povprašata, ona pa kot izstopa:
3: draga moja, življenje se začne, ko se otroci odselijo, pa ko mož umre.

0: tako, plesni miks naš Boštjan se je zdajle naplesal, upam, da mu ni prevroče. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je?
1: Marjan, tukaj.
0: A, pozdravljeni, Marjan, pozdravljeni.
1: Dolinske.
0: Z Dolinske, ja. Prej bil z druge strani Save, zdaj pa tako. Z te strani Save.
1: Od Krke.
0: Ja, za še z te strani Krke, ja, še ena vmes, ja. Točno.
1: Tako.
0: Kaj ste danes počeli, Marjan?
1: Bolj smo se sence držali.
0: Ja, to je najbolj zdravo.
1: Ja,
0: ja, sonce je močno pa, in vroče je in zdaj, če človek ni več tam pri 15-20 letih je bolje, če malo popazi.
1: Še 3 tedne pa bo 50.
0: Upaj bo fešta, le mirkajte se.
1: Ja, se moramo.
0: Kaj vam zavrtimo, Marjan?
1: Ljubka Dimitrovska, lep sunčan dan.
0: Sunčan dan. Kaj to mi imamo, ti se pa ne spomnim. Dobro, bomo malo poiskali.
1: Dobro, se nam bilo kjer od nje.
0: Da, če ne druge, bom se potrudil pomoči, mogoče bom našel.
1: Ok, hvala lepa.
0: Marjan, hvala vam za klic, lep večer. Lahko noč. Dobro večer, rada bi slišala pesem Doris Dragović, Ti si čovjek za mene. Hvala za glasbeno željo, lep večer še naprej, napisala Marinka. Marinka, tudi vam lep večer in hvala za sporočilce. Pesmica je prekrasna.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako do lahkih nog na okrog? Ne zabudite četrtkove svetovanje od Baje ob 14:15, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tako, ljubavi više nema, ampak Balkan Express je pa še vedno. Dobar večer.
1: Dobar večer, Gizela pri telefonu.
0: Pozdravljeni, kako ste?
1: Vredo. Dnevi je malo prevroča, zdaj pa je že hladno, malo postalo je boljše.
0: Zdaj se pa da, tako je.
1: Ja,
0: ne?
1: Tako.
0: Dobro, to je dobro. To je dobro, vedno je, mora biti malo gor, malo dol, malo belo, malo črno, malo dobrega, malo slabega, pa smo...
1: Točno, tako, temu se prilagajamo.
0: Tako, če ne bi bilo nikoli nič slabega, sploh ne bi vedeli, kako nam je dobro.
1: Ja, točno tako.
0: Kaj ste izbrali, Gizela?
1: Jaz bi imela i po danu, i po noči, Tomislav Rubinić.
0: A, vidite, to smo Rubinić ste rekli, aha, bomo se potrudili za vas, Gizela, kaj ste tako fajst, da do takrat še kakšno minutko bo ena pesmica bo pred vašo, pol potem bo pa tale vaš Tomislav.
1: Bo. Dobro. Darko, najlepša vam hvala za pesmico. Pozdravljam vas v studiju, pa vse, pa tovrnjakare, pa sebe in Milano.
0: Tako, hvala lepa vam za lep glasbeni predlog, da ste se potrudili poklicati, pa se kmalu še slišiva.
1: Saj sem pa eno uro zdaj bila do telefonu.
0: No, se je pa splačalo, evo.
1: Ja, trajam, sem trajna, ne popustim.
0: Tako je, ja, kam bi po življenju prišli, če bi vrgli takoj puško v koruzo?
1: Ja, ne smeš to puško v koruzo vrčiti.
0: Tako
1: ja,
0: je.
1: Ja, potem greš iskat, ko jo rabiš.
0: Ja, najbrž popoč in če ne najdeš ta pravi cajt, pol pa kar malo jezen, najbrž.
1: Ja, točno tak, ja.
0: Gizela, lep večer.
1: Hvala enako, tudi vam pa srečno po domov.
0: Hvala, se slišiva. Lahko noč.
1: Ja, lahko noč.
0: Komu gre pa? Zdaj le pesmica, samo pokukamo na to stran. A, naša zvesta Romanda. Prosim za pesem Zdravka Škenderja, Ulovija san ribu. Hvala, naj vam bo lepo, je napisala Romanda tudi vam. Vse dobro, evo. In če bo v nohkem, ki ste tako navdušena poslušalka in oboževalka Zdravka Škenderja, upam, da bo še vam dal kašno ribo.

0: Non può ne via dialogo na redu zdaj bomo roše po noči. Dober večer.
1: Dober večer, Darko.
0: Dober večer želim. Kdo je?
1: Slavka.
0: Slavka? Kaj ste pa tak previdno se oglasili?
1: Sem se kar tako.
0: Aja, nič za nalač, kar prišlo je. Aha, dobro.
1: Ja, ja.
0: Kako, ste dobro?
1: Dobro, dobro, sem ta vročina, Darko, ko bo to čuo tako vroče.
0: Ja, po dežju vedno pride sonce, po soncu pride pa dež.
1: Ja,
0: enkrat, enkrat bo.
1: Enkrat ja, bo.
0: Če bomo doživeli.
1: Tako, bomo vedeli, kaj bo.
0: Da, ja. Fant se je tudi protestiral, ki je šel ob 5 zjutraj v Metliki na vlak, pa ob 8 še ni bil v Ljubljan, pa je kričal, kam je sploh doživel, da bom prišel v to Ljubljano. Pa mu je rekel sprevodnik, boš, sej si še mlad?
1: No, lepo.
0: Kaj bova zagrala?
1: Od nedo, kradim, če imate došlo dobo, da se razstajemo.
0: Ampak gde ste?
1: Nikamo, kam bom pošla doma bom.
0: Aha, dobro. No, potem samo v pesmici, dobro?
1: Samo pesmico, ja, da mi je všeč.
0: Evo, je pripravljena, Slavka?
1: Se lahko pozdravim?
0: Seveda.
1: Najprej vas v studiju.
0: Hvala.
1: Sestro Stanko, Staneta, Martino in njenega moža in vse poslušalce in poslušalke Radio Sraka. Vam pa želim srečno pot, ko boste šel domov.
0: Hvala lepa, lep večer še naprej, Slavka, pazite na se, se slišiva.
1: Tako, lahko noč.
0: Lahko noč, srečno. Komu gre pesmica? O, naš zvesti Stane iz Šentjerneja, pozdravljeni, padejmo, zelena trava doma muk. Pozdrav v studio in vsem, ki poslušajo priljubljeni Balkan Ekspres, je napisal Stane. Evo, Stane, riblja čorba, ta je prava, še meni je zelo všeč.

0: a ni krasna bila tale pesmica. Dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer, kdo je?
1: Darko, tukaj pa vaš nekdanji stalni poslušalec, ampak zdaj sem se pa spet pokoražil. Ernest iz Bučke.
0: Pozdravljeni, Ernest. O, ti šmint.
1: Kako ste kaj?
0: Evo, vse bo dalo zdržati. Če ne bo slabše, bo kar šlo.
1: Bo, ne, ja.
0: Pa prvost...
1: Jo, ne smemo jamrati.
0: Ja, kaj bi seveda, bolj ti hudiči prevoščijo.
1: Jo, ti smo pa ne smemo da dišati.
0: Ernest, me veseli, da ste ostali dobre volje.
1: Ja, pa kaj čemo, vse druga ni.
0: Vse tako, to drugo nam pa res ne ostane.
1: Pa se že nismo slišali nič, ne?
0: Boste zdaj malo večkrat poklicali, pa bo.
1: Mogoče pa res.
0: Mogoče pa res ja. Katero bi pa danes poslušali?
1: Jaz bi pa danes tisto, če se spomnite od nekdaj, od Vardara do Triglava.
0: Seveda.
1: Smo v Makedoniji vojsko služili, to bi pa smo si zapomnili malo razne stvari.
0: Tako, tudi jaz sem bil tam, nič bat.
1: Tudi?
0: Da. Tudi.
1: Ja, kva ste pa delali tam?
0: Ja, isto ko vi, čakal, da bo konc, pa da bomo šli domov.
1: Arka, deš.
0: Tako, Ernest, lepo...
1: Dobre so bile tista dneva, ne? Sploh proti konci, ko se je bližal.
0: Ja, ampak...
1: Ampak smo zdržali, ne?
0: Smo bili korajžni, pa je šlo. Vedeli smo, kaj naš...
1: Mi saj vemo, kaj je Jugoslavija.
0: Ja, tako je. A, no, dobro. Dobro, Ernest, gremo naprej, lep večer vama želimo, obema.
1: Pozdravo bi vse kalance, tam gor moje jake, ko sem bil rojen.
0: Aha.
1: Vnukova Mirkota, pa še, pa Gorence, pa konc, pa kaj će nakladati. Kalance, ne?
0: Tako je.
1: To je kao nad Hrastnikom, veče.
0: Aha, no, lepo, da ste se spomnili na njih. Vam bodo vrnili.
1: Ja, kaj, sej treba, ne, malo.
0: Ernest, lep večer vama želim obema, pazite nas.
1: Jaz pa moja žena Joži, vas pa prav lepo pozdravljamo, pa še za drugič.
0: Hvala lepa, se slišimo kmalo. Lahko noč. Za Ernesta, torej od Vardara pa do Triglava, malo sem se skoraj izgubil, kje pa je tukaj, evo ga, daž zvesti, Dino nam je pisal iz Varaždina, lepe pozdrave pošilja iz Varaždina, rad bi slišal skupino Riva in pesmico Zadnja suza. Dino, ni ravno pogosto na naših radijskih valovih, zdaj pa zahvaljujoč vam, je pa tukaj.

0: Lepa pesmica, zdi se mi, da je ena prvih skupine Riva iz leta 1988 Zagrebškega festivala, tam nekaj takšnega bo to, ja, če se ne motimo. Dobro večer.
1: Dobro večer, Darko, tukaj pa Janez iz Gradca.
0: Pozdravljeni, Janez, jaz sem tudi mislil, da ste šli na morje že lan, pa še niste nazaj prišli.
1: Nisem, Darko, ni šel na morje, ne grem rekam.
0: Še s tem bi se bilo treba zafrkavati.
1: Ja, res je, Darko.
0: Kot da nimamo dost. Ja. Dobro. Kaj počnete čez dan, ko je vroče?
1: Kaj? Veš kaj, Darko? Samo klima.
0: Aha, da, ja, no, to je dobro. Če klima dela, pa nam ni treba.
1: Da, klima dela za enkrat, hvala Bogu. Če pa ta crkva smo pa najebali.
0: Kaj zavrtimo, Janez?
1: O, Tolivera, plavo more.
0: Djeva, evo, seveda, da vam ga vsej prpeljemo v glasbi, če že nočete tja.
1: A lako pozdravim še, Darko, na hitrico.
0: Kar Janez, kar?
1: Moje vnuke na lokve.
0: Evo, daj se smeje, boje prišli jutri na sladoled.
1: Boje, sigurno, veš, da boje prišli.
0: Janez, čuvajte se, pa se slišiva kmalo spet.
1: Ajde, enako, lepo zdrav, Darko.
0: Pazite nas, lako noč, lako noč.
1: Lako noč, lako noč.
0: Čigava bo naslednja, lep dober večer želi redna poslušalka Anica iz Koblenca, lepo nas vse skupaj pozdravlja, prosi za pesem Lojzeta Ogorevca Zabavni miks, hvala za pesmico, pozdravlja vas Milanom vse domače v Sloveniji, Elico Vroje pri Čatežu in Boštjana, hvala za vaš trud in tudi vi ostanite zdravi. Hvala lepa, Anica, se bom potrudil, mi je konec koncev, ne samo meni, vsem je lepše, če smo zdravi, a ne? Vse dobro, Anica, tudi vam.

0: Ene in 20 in 9 in 30 minut, še slabih 20 minut, vaši glasbeni želja. Dobar večer.
1: Dobar večer, Darka.
0: O, evo Sandre, dobar večer, Sandra.
1: Ja, končno, kličem, pa ne dobim.
0: Ja.
1: Evo, zdaj pa ratalo.
0: Vidite, če bi odnehal, ne bi bilo tako, a ne?
1: Točno tako.
0: Aha, me veseli, kako je pri vas?
1: Po redu, vroče.
0: Aha, vroče, to je povsod.
1: Točno tako, ja, res je. Nažalost je tako, kako je, ampak nimamo kaj. Niso mi odvisni, imate narava, tako dela, ne?
0: Tako je. Na tako. Nas je, da se prilagodimo, ne? Če so živali zdržale milijone let, bomo tudi mi tale teden še.
1: Dopoldne je v redu, pa čez dan smo pod klimo, to obvezno. Potem pa proti večeru, oziroma, ko se že malo tema dela, gremo pa malo ven, kaj je kar hladno.
0: Je malo ja. Bolj za preživeti. Ja. Malo bolj za preživeti.
1: Tako. Zdaj, trenutno sem tudi zelo pred stanovanjem od žonaj na terasi, tako da kar paše zelo, ja.
0: Vam privoščim.
1: Prišli smo zelo, ni dolgo nazaj, smo prišli iz dopusta, otroci so prišli v nedelo, da si malo oddehnila. Za uročom, tako da, ja, je pasalo.
0: Dobro, no, za dobro počutje še lepše vam nekaj zavrtim, najbrž.
1: Matko Jelovič, majko.
0: Seveda, z največjim veseljem.
1: Lahko pozdravim.
0: Ajdi.
1: Zagorenja vas, sestro, bi na Vinivrh pozdravila, ampak je ni, ker je šla na morje.
0: Dobro.
1: Šla vzivati svojo hčerkica, pa s partnerjem. V Klevevš, moje domače obvezno, da se v studiju pošto, ki me poznajo.
0: Evo, pa sva zrihtala domačo nalogo, lep večer še naprej, Sandra, pa se slišimo.
1: Če si imel prilike, lep večer še naprej, lahko noč.
0: Lahko noč. To je bila Sandra z matkom Jelavičem. O, zanimiva pismica, pozdravljeni. Rada bi glasbeno željo Jala brata in Bube Koreli, Tek 9, je zapisala Tami. No, to je pa kar malo posebna pesmica, ta zelo moderna in nismo ravno navajeni tega na Radiu Sraka, ampak poglejmo, kako zgleda ali pa kako se sliši nekaj novega. Ampak najprej nekaj starega. Matko Jelovič in majko stara.

0: No, tako izgleda moderna glasba. Prav zanima me, kako bi šlo to s Fred Tonarco, na primjer. Dobar večer.
1: Dobar večer, Darko, tukaj Joži iz Stare Bučke.
0: Dobar večer, Joži, dobar
1: ja,
0: večer.
1: Ja, dolg se nismo slišala, se neka dansko posel pokorajžem pa pokličem.
0: Me veseli, pa se lepo slišati, tako, po dolgem ja. Času spet.
1: Tako,
0: no,
1: zaželela sem si pesem Tereze Kasovije, eno po vaši izbiri.
0: Aha, bom. Tam skoraj ne moreš kiksent, vse so lepe.
1: Vse so lepe, ja. Vse rado slišim, ampak si ne zapomnim svojih teh naslovov pa tega.
0: No, nič. Ta, vse v redu, bomo zrihtali, da se bo kar kadilo.
1: Lepo. Ne, to ni treba.
0: Ja, že tako se preveč.
1: Se preveč kadi vse uroče, ko je.
0: Ja,
1: Darko, lepo vas je slišati. Jaz želim vam lep večer naprej, pa lepe oddajete, kako jih imate.
0: Hvala lepa za lepe želje, ja. Tudi vam vse dobro, pazite nase.
1: Pa lepe pozdrave vsem, ki me slišijo pa poznajo, če me spoznajo.
0: Pa pokličite spet, ne predolg čakam.
1: Ja, po kakem letu dveh.
0: Ja,
1: lejte, ko se spomnimo, jaz bi večkrat, ampak vse ne prideš.
0: Ja.
1: Pa imate same lepe glasbe in vse.
0: Me veseli. No, lep večer še enkrat, Joži.
1: Enako vam tudi, pa lep večer naprej, pa lep pozdrav vam.
0: Lahko noč. Ker je pa, bomo šli zdaj, ta je bila zadnja po telefonu, pojdimo kukat, kaj vse moramo še zavrteti. Sebastian iz Ribnice bi rad slišal nove fosile in Sašo bomo slišali. Pozdravljeni, rada bi slišala pesem Da mi je još jednom Bruno Rački. Lep večer in lahko noč je zaželjela Mateja iz Krškega. Zanimivo pismico ste izbrali, Mateja, hvala za sporočilce. Tukaj ni, to smo že izpraznili. Aha, imamo lep poletni pozdrav. Prosila bi za pesem Ivane Kovač. Volim more, volim kamen. Ups, to pa ravno. Tak naslovni. Ana, se bom probal potruditi, bomo videli, kaj bo, če bom našel, če bo čas. Še. Evo ga, Mario, dobro večer. Če bi lahko zavrtili pesem Doris Dragovič, Srce vuče južnom kraju. Lepi pozdrav iz Zagorja, je napisal Mario. Mario, hvala lepa za pozdrave. Bo tudi slavna Doris Dragovič. Tako, še kot. To je to. To bomo še slišali, potem pa do polnoči tisto, kar izbiram jaz. Hvala lepa vsem, ki ste se potrudili in poklicali. Lep večer, spočite si, jutri pa ja. Če bo kaj treba, dajmo zjutraj, čez dan bomo zopet čepeli v senci in pod klimo. Hvala vsem, ki ste se trudili.

Zaustavite Dunav i skazaljke stare, to je pesma moja i pesma

tako vsega lušnega je enkrat konec tudi docojšnjega Balkan Ekspresa. Iz srede v četrtek se bomo preselili iz enega vročega v še en vroč dan, tako napovedujejo, šele v petek bo mogoče si oddahniti. Zato pa, no, če ste bili do sedaj z nami, lepo k počitku, malo lenko se je ohladilo, malo lažje bo spati, zjutraj bo treba pa spet vstati in vse veste kako. Zjutraj, če treba kaj narediti, moraš to narediti, zjutraj, če ne, ne bo nič. Hvala za družbo, evo z frekvence 94,6 MHz vam želim lepe sanje, lep počitek, nočni program do jutranjih ur pa z nami seveda. Lahko noč!

0: I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Soraka.
1: Ja kače imu. Pomlad je tu. Vse razgaja. Čebele letajo z cveta na cvet. Micka malo brstiži na sosedvi okni. No, razgaja pa tudi našo šejko, tak da so jo ata včerek sosedi pelali. Ptički pa delajo tisto, kam mi tu ne smemo povedeti.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.